Знов на волі весна, і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене від журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сніться кожною ніч мені матуля сівая, і здалеку узирається батько старий, а у туремнім дворі соловей не співає, ні цвітуть незабудки на туремнім дворі. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет.

0: унижить. Это справа каштовностей. І я впевнена, що Білорусь повинна якби з боку державного відповідати демократичним каштовностям, каштовностям прав чоловіка. І люди, які живуть у Білорусі, достойні того, щоб держава поважала їх годність.
1: Так само Совет Европы написал после мероприемства, что удельники его пришли до высновы, что умацывание утягнутости молоди, не глядящей на складанную политическую обстановку и утягивание молодых людей у правооборонную адукацию и аболиционистскую деятельность, мает важное значение для обеспечения долготерминовых изменений и формования культуры правого человека у будущей демократичной Беларуси.
0: Коментуючи гэтую цитату, я би хотіла трохи так не вельми близько, але процитувати думку моєго колеги Олександра Шлыка, колеги по панелі, який казав, що на питання, а ці хотіли би люди у Білорусі увогулі адмініть смертне покарання, альбо може яны не хотять, альбо може нешто яще, як мені, яке яны лічать. Ён казав таку реч, що ведаці адміна смертного покарання, гэта такі демократичні контрибюції новой белорусской державы, новой Беларуси у демократичную супольность, у интеграцию, коли так можно сказать, после авторитарного режима. Тому я лечу, что не может быть демократичной Беларуси, покуль у Украине такая мера існує, и мало того, она применяется. Тобок не тільки номінальне існує, але й практикується і по інших, і по недавніх кейсах, ну, це бачно. Тому яка демократична Білорусь зі смертним покаранням у законодавстві? Звісно, ні.
1: На мою думку, тут можна додати, як ти, Юля, згадувала, що вельми шмат людей сирот молодзі было покарана смертью, але тема молодзі може бути такой, що молодь може стати акторами аболіціонізму, того, як просовується адміну смертного покарання у своїй країні, у Білорусі. І в будучині це може дати плен. Згодна ти з гэтым?
0: Абсолютно згодна. Менавіта гэта тое, што сённяшняя беларуская моладзь у экзайл робіць. Мы ўжо працягваем увагу, мы ўжо не проста падзяляем каштоўнасці альбо некае меркаванне. Мы нешта робім для таго, каб працягнуць некія змены у гэтай тэме. Менавіта я вельмі ганаруся людзьмі, якія гэтым займаюцца. Я вельмі ганаруся нашымі беларускімі маладымі людзьмі цяпер, якія, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на выгнанне, пэўныя рызыкі, ўсё роўна працягваюць нешта рабіць для зменаў. І, канешне, як я ўжо тут трохі раней сказала, я таксама я ўпэўненая, што менавіта моладзь гэта тыя, хто будуць прымаць рашэнне демократичної Білорусі.
1: Дякую за розмову.
0: І тобі щиро дякую. Коли буде наш сайт вже опублікований, я вас закликаю поглядіти. Вельми цікава, прихожа робота і вельми важна.
1: Гэта была размова з Юліяй Ралко, міжнароднай сакратаркай Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. Юлія ўзяла ўдзел у сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання, які прайшоў у Парыжы.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: На Білорусі триває систематичне змушання польських ксіндзі католіцьких до опущення краю. Колейне парафія жагнає у польських капланів, яким влади відмовили продовження дозволень на дальшу послугу. В останніх тигоднях можливість дальшої праці душпастерської втратило двох ксіндзі з диецезії Пінської, трьох з диецезії Вітебської, чотирьох з архідиецезії Мінсько-Могилевської і чотирьох з диецезії Гродзенської. Мимо публічної демонстрації єдності і взаємного партія в релаціях між Костьолом католіцьким на Білорусі а панством, чого прикладом були урочистості в Буцлаві, вчонч заходили процеси, яких ані одна, ані друга сторона старася не нагласнять. Вілю з вижуцаних капланів через десятиліття служило вірним на Білорусі, будуйонц і провадзонц життя парафії ораз товаришонц вірним в цоденним життю. Ведлук дзялачки організації «Християнська візія» Наталії Гаркович, владзом в Мінську ході предавшистким о вимушення лояльності.
3: Методи са до застрашення, до тримання під контролем, до повідзення для цілого сполічення, зважа для кащова, що ви мусите слухати, що ми мовимо, мусите мілчити, мусите в ogóle бути нашими служками, так мовленс умовне.
2: Ведлук релації парафіян, часть польських духовних заміжа обігатися о білоруське обивательство, лічанц, же позволі їм оно позостати в краю. Нема однак гарантії, же такі крок закінчиться поводзенням. Вірні підкресляє, уже колейне виїзди польських ксіндзі означає для вілю парафії утрати душ пастежі, зв'язаних з ними от кількодесятю лат. Центрум оборони прав чоловіка «Вясна» опублікувало рапорт під титулом «Укриті репресії в Білорусі 2020-2026». Документ показує, що в цьому 6 лат режим Лукашенковський цілковіче змінив тактики. Замість демонстраційних затримань і гучних процесів стосує дійсь модель так званого невідділеного преслідування, опарти на блокаді інформації, замкнентих сондах і системовим застрашанню сполоченства. Статистики, дотичонці справ екстремістичних, зостали утайнені. Процеси судові відбуваються за замкнутими дверима, а адвокати і родини оскаржених са змушені до мовчання під грозбою відповідальності карної. Автори рапорту звертають увагу, що панствові інституції, такі як прокуратура генеральна, комітет слідчий чи Міністерство справ вовнішніх, перестали публікувати дані, які вчасно дозволяли оцінити скалу преслідувань. В офіційній статистиці судової бракує інформації о більшості артикулів

0: І довше свої репресії, те репресії нестети ще не спиняє на Білорусі.
1: Według даних весни, кожного року на Білорусі вщинаних є около 5 тисяч нових справ політичних. В базі організації знайдується вже немаль 8,5 тисяча осіб, сказаних з поводів політичних, підчас коли на панствовій лісті осіб, заангажованих в діяльність екстремістичну, віднеє около 6,5 тисяча назвіск. Рапорт звертає увагу на росноцю роль вироків заочних, які сталися нарзендям репресії вобе осіб, перебуваючих за границею. То механізм, дозволяючи владам стігати мігрантів політичних, вписувати їх на лісти пошуківаних та конфісковувати маєнтак тих людей. В Варшаві відбулася презентація, виданої через Ośrodek Studiów Wschodnich, ксьонжки «Архіпелаг Білорусь». Публікація громаді релації билих білоруських в'язнів політичних відкриває артикул Андрія Почобута, який з холодною прецизією документалісти оповіда, чим є співчесний лагер. Позостала релація награно і списано на злецення Ośrodka Studiów Wschodnich в латах 2025-2026. Їх целем є удокументування найважніших цех системи репресії. В тих вщонцаючих свідецтвах видать панство, в котором право є декорацією, а сонди мають характер кавковський. Слідчі і стражниці в'язні системово зненцаються над в'язнями політичними, яких позбавлено елементарних прав і назначено обов'язком ношення жовтої нашивки. Титул ксьонжки нав'язує не тільки до діла Олександра Солженіцина. Інспірацією для нього са теж слова Халіни Дербиш, яка 5 лет спенділа в в'язню за тероризм. Заміщеної в тим збірі релації мові вона, що білоруські колонії карне – то висебки невольництва. Десятки таких колоній, арештів слідчих, в'язень і обозів праці примусової творив власне архіпелаг Білорусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
2: Bardzo rzadko нам się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
1: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według артикулів політичних. О тим, з чим на цьогодні мірялися в'язнів політичні на Білорусі, оповімо панству по короткій перерві.

0: як син.
1: Радіо Росія. Радіо Росія.
0: І раніця з рацією, інформаційно-музичний ефір у суботу. Білорусок запрошають у Прагу на Академію жіночого політичного лідерства. З 13 по 18 вересня там пройде вже третя академія для жінчин, які удільничають у громадськім чи політичним житті. На протягу тидня удільниці будуть вчитися публічним виступам, комунікації, введенню перемовав, безпеці і побудові власного лідерства. Поводле представниці демократичних сіл Білорусі у Чехії Христіни Шиянок, гэта не тільки навучання, але й махчимасць знайсці аднадумцаў і наладзіць карысныя контакты.
2: Гэта ўжо трэці набор у Акадэмію жаночага палітычнага лідарства. Першая акадэмія адбылася ў мінулым годзе ў весну ў Варшаве, потым пазней мы зрабілі набор у Празе, і другі набор ён быў адмысловы, таму што падавацца маглі толькі жанчыны з досведам палітычнага зняволення. Мы хацелі такім чынам падтрымаць менавіта гэту уразлівую групу. Ну, а гэты набор трэці, сама рэалізацыя акадэміі адбудзецца з 13 па 18 вересня в Празе у Чехії. Набор тільки відкрився, він буде відкритий до КНБ, під час КНБ і ще тиждень після КНБ, що тичиться ніяких обмежуванняў для подачі заявки.
3: А хто може подати заявку? Які потребування?
2: Вимушені заходять з того, що люди, які подаються, жінки, які будуть подаватися, вони повинні легально знаходитися поза межами Білорусі, у тих країнах, де вони є, і мати пашпорт альбо інший приязний документ, яким дозволіць приїхати у Чехію. Тим разом ми хотіли б зробити більший фокус на країни Вишеградської групи, тому при односно рівних мотиваціях будемо віддавати перевагу тим жінчинам, які будуть подаватися з Польщі, Чехії, Словаччини і Венгрії. Особливо з уліком того, що у Венгрії тепер змінився урад і новий потенційний вектор праці для демократичних сил Білорусі.

0: Раніца з рацією.
1: І вже половина на 10-ю у Білорусі, половина на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі невелика облачність. Днем махчимі короткочасові опадки дажджу. У найтеплейші моменти дня синоптики прогнозують плюс 18, плюс 19 градусів. Вечір повночно-заходній 2 у поривах до 5 метрів за секунду, а тиск у межах норми.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: а мать, что всю неделю куда-нибудь выезжать хотел бы, и запрошая на вытяжки, на вандровки по Подляшу. Конечно, наиближайшие то были, это как бы до Пирска, Подляскега. Вот это опошняя вандровка была. И не можно сказать вандровка, можно сказать, на Радуницу мы ездили, на могилки православные, а лишь не на могилки, там огульные. Называются такое название Любка, старожитная назва этих могилок огульных, которые от конца 18-х стагодия Любка. Там и католицкие, и православные, и лютеранские. И они все с одной огороджей. И все вот так отбывалось, что ну, цікаво, и что там есть и знакомитые белорусы подляжские. И мы наведали таким чином эти могилки и вспомнили тех людей, которые дбали про белорусское наше. А так, вельми любим вучать традицию, фольклорную традицию. Например, у Нараўцы были в тем летось, а потом в Харошчы, у разных местечках, на Августов и так далее. Ближайшие супрасли. Але мы ездим так, как это было еще с кем сустракаемся, с людьми. Так само вот такие вандровки. Они не просто как бы сустрэчы, как были.
1: Я часом гляжу в Фейсбуку, и там периодично появляется такая информация, что в разных городах существуют читацкие клубы, и там обмерковывают книги, которые разом прочитали, те, что ти плануете, те проводите вы, ну, не ведаю, может быть, и в рамках так само «Мова на ново» разом. И как вы, до речи, с «Мова на ново» сябруете?
0: Еще не посябровали, отримливается. То бок, часом мы ходим на мову. Ну, кто-то из наших сябров не часом, а довольно часто ходит на мову на нову. И ходит на споткания, которые ладят ТБМ. Но, але так суместно мы не проводим. Потому что у нас структурно трохи отрознивается форма нашего, скажем, офлайн наших встреч. Чым она адрозніваецца? Калі мова на ново прыцягвае цікавых людзей, якія, можа быць, пісьменнікаў ці іншых такіх знакамітых асоб, каб яны падзяліліся сваёй творчасцю з аўдыторыяй, то у нас мы прыцягваем як бы просто людзей. Как кожны чалавек падзяліўся сваёй гісторыяй. І гэта часу заўсёды на спатканні не так многа, і каб кожны штосьці расказаў, то атрымліваецца, што мы даражым гэтым часам, каб кожны мог неяк праявіцца, патрэніраваць сваю мову размоўную. Например, у размовных клубах. Мы так само запрашаем гостей, и это отдельные встречи, отдельные вид деятельности, это тематичные спотканье с запрошением сябров. Но там у нас пока что нема грамматичной часы, как на мове на нове есть. Мы починали, хотели, как это было, первые наши встречи были, и они как бы такие, там были и живая гуторка, и новые слова, как бы мы звертали увагу, але атрымліваецца ж так, ці жывая гутарка, ці граматыка, і не зусім у нас это вось захавалася больш жывая гутарка, але ўсё роўна хочацца, канешне, і граматыкай заняцца.
1: Вот уже прошло половина 2006 года, а цікаво, у вас есть некие планы? Вот еще полгода есть напереди, и, до речи, осень вельми активная, звичайно, осенью шмат чего отбывается, все вертаются после вакаций. Есть у вас некие планы?
0: Ну, у нас мы еще летом что-нибудь плануем, потому что на хтось летом на вакациях, а у когось на двору з'явився час. Наприклад, ось була гутерка про читання книжек, да, і розмова про те, що ж ми прочитали цікавого, то може бути це і книжний клуб. Ми ініціювали так раней, так само книжний клуб споткання по тим книгам, які прочитали, було у нас, може бути, 4-5 спотканий таких. Ну, так само були свої особливості. Це як життя вносить свої корективи. І ось ці книги, які хтось прочитав, хтось не прочитав. І бувало так мало прочитає, хтось не прийде і не прочитавши. І тоді той чоловік, який хтось рихтувався, модератором був цього споткання, йому якби тяжко. Але насамперед ж не важно, хто прочитав, хто не прочитав. Розмова про книгу, і вона сама по собі сприяє тому, щоб люди читали. Навіть ти, хто не прочитав, ну, та розмова сприяє. І це найліпше, ось то цікаве, що почув, може бути так само, потім прийде чоловік додому і відкриє цю книгу, щоб прочитати. Ну, а про літо ви казали, то ось, може бути, і по книгах можна, тому що є вольний час, і є вольний час на книгу, і тоді можуть бути зустрічі. Я ще планується ніяка вандровка у Копенгаген. І ось наші сябри так само хочуть долучитися. Ну, вже обміркування є таке. І так вандровки різні, сплави на... Може бути, вже у наступні виходні, гетеї виходні будуть дождливі, а там сплави на каяках махчимі. Так само можуть усі жидаючі долучатися, аби хапіло машин доїхати до тих каяків і сплавити.
1: А ось коли є супулки у різних городах, там в Щецині, в Кракові, в Варшаві, а ці плануються от такий некий вальний сойм? Ці плануються ніякі агульні зустрічі от цих сябров товариства білоруської мови? Так, про такі розмови ще не йдуть?
0: Ще не йдуть. У нас таке товариство, ось бачите, що воно усе польське, і ми зустрікаємося онлайн. Тобто ми зустрікаємося, ми розмовляємо, ділимося, у нас агульні сходи відбуваються 2 рази на год обов'язково. І зустрічі щомісяць ми так само обмірковуємо. Але у нас був семінар такий, на яким були представники з різних городов. Так само чоловік 10-12 було, то Бог доволі так представничий. От нашої суполки було 4 чоловіки. Тобто, думаю, що поки що справа не дійшла, але все може бути. Тобто, ось у Лоді ми вже були. З нагоди, ось подорожжя була у Лодь, і учоба у Лоді. Таке був формування команди, такий був тренінг у нас, семінар. Ось. А так, були ми на екскурсії і у Варшаві, там були представники варшавської суполки. І так само, жадаючи з Варшави, це була екскурсія, така обзорна по краковському предмісті. І там було і наша суполка, і варшавська. Тобто був вельми цікавий день такий, виїзної нашої екскурсії такої, вандровки.
1: Дякую за розмову, поспіху.
0: Дякую вам.
2: Гость рації.
3: Керівниця і Білостоцької суполки товариства білоруської мови ім'я Франчішка Скарине Вольгай Казанович розмовляв Василь Кроква.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Тыдням ранее расповедали мы про проблемы ромской меньшинства в Беларуси. Сегодня протягнем, бо это шматпластовый комплекс социальных, экономичных, правовых выкликов. Не глядячи на то, что держава декларует ровность усіх громадян, ромы системно сутыкаются с дискриминацией и маргинализацией, говорит жыхарка Маларыты Мария.
2: Каже, раз на неділю чи два рази на неділю, я, каже, збираюся туди під поїзд іти, циганка. Кажу, що у вас повітря якесь, чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. Двоє дітей вже взросли, а троє ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в возниці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки. І періодично побирається по малоріті. В її там дочка живе, в дочки троє дітей, і хатка одна кімната. І вона каже, я їм мішаю. І я кажу, то на фермі ночую, то там, то там. Просила в їх якого вуглачик, чи хату, чи шешу. Нічого, каже, мені не дають. А як обв'язана, заставляють робити. І от, каже, зараз в мене там 2 прогули було, відправили 6 суток, дали, вона в Кобрині сиділа, тоді 6 суток. Там на ферму Кобринську возили, ото зробили ласку. Кажу, треба було до председателя райзбалкома чи куди там пойти. А вона каже, я ходила. Ну, каже, я абсолютно безграмотна. Я пішла. А вони, каже, не пустили мене. Я кажу, як не пустили? Каже, на першому етажі вийшов мужчина, зі мною поговорив. А вона воняє, як скунс. Чоловік на фермі живе, робить на фермі. Хто їй сказав, коли ми тебе пустимо, то уволять пів райзбалкома. Її не пустили із-за воні. Яня звуть. Я кажу, прийде, що ми напишемо з тобою заявлення. А давай, кажу, ти мене візьмеш на прийом. А ти безграмотно, що написати, треба розтолкувати тобі. Вона каже, раді Бога, я б, каже, з другою душою, коли б зі мною хтось пішов. І я їй починаю розказувати, що в районі є така комісія, яка етикою займається. Розпитала, де вона стоїть на учоті, хто і як, її участковий займається. Кажу, слухай, буде дзвонити участковий? Кажу, ти йому скажи, що в районі є комісія. Називається наблюдательна. Як забудеш, просто скажи, яка я займається такими після тюрми, бідолагами, без жилья, без роботи. І кажу, як тобі знайдуть роботу в другому колхозі, но дадуть жилье, ти переїдеш? А вона каже, куди угодно переїду, я вмираю, я бомж, мене заставляють, я раб. Якщо він тебе не заведе на цю комісію, то на комісію заведу тебе я. Женщині треба допомогти, тому що вона під поїзд. Ще одна зібралася йти, а її на цю комісію не ведуть і в райсполком, тому що бідолага пахне не так, як треба.
3: Цигані терплять дискримінацію, виходять у Малориті.
2: Вони не тільки в Малориті. Їм треба, щоб влади почали займатися. Треба, щоб хтось вивчив їх обичаї і традиції, тому що вони мішають. І треба, щоб була зроблена спеціальна програма, щоб їх нормально в життя країни включити.
3: Про які програми ви говорите? Коли ромов у нас не приймається у громадстві білоруським, їх бояться, тримаються від їх подалі.
2: Один у нас представитель от власти казав, рожайте, двоє вам, третє мені. А він же не казав ніде, можете ли ви содержати. Коли вона абсолютно безграмотна, то на яку престижну роботу, щоб потягнути 5 дітей, вона може розчитувати. Но рожає дітей, вона розчитує на пособіє на дітей. Вони живуть за що цього пособіє. Це те саме, що от і вохи, і наші, в селах. От ці 174-й в колонії, то біч страни. Молодые девахи по одному, по два поражали, вони п'ють, дітей позабирали. Вони кажуть, а в селі нема роботи. Де зараз в селі жінці устроїтися на роботу? Ферма. І вони раді пособі рожають, це як підсадити на наркотики все одно. Підсадили на ці пособія на дітей.
3: А діти в її вже дорослі, а ці не ГТ 5?
2: Вона казала 5. Двоє взрослі. Це тут, а одна в Брест. Троє в інтернаті. Тут ще є циганка Свєта. Вони для мене почти однакові, і в те і теж 5 дітей, недавно з СЛТП прийшла. От ця Аня, вона зараз була недавно в ІВС 6 днів в Кобрині. Типа ІВС в Бресті ремонтують, її в Кобрину відправили. 2 прогула, все, її ведуть в суд, дають сутки, 6 суток її призначили, і от вона в ІВС сидить, її 6 суток, і з ІВС кожен день їх возять на ферму в Кобрині. другую циганку питала, кажу, Валя, рей, пенсию не получиш. А раньше, бачиш, вони це якесь соціальне і получали, і їм хватало. А вона каже, так я не доживу, у мене печінка ляснула.
3: От п'янки.
2: П'янка. У її доход за місяць, як 3 мої пенсії, у циганки, яка їздить в Брест побиратися. Вона оладки не пече, вона кашу не варить, вона каже, ми ж цигані, ми тими готовками не займаємося. Ми, каже, отак, коб заробити. Зайшла в магазин, готового купила, хліба купила, салата купила, зараз, каже, все добре. Я прийшла, каже, відкрила, я, каже, не стою, не готовлю. У її порошка нема, у її мила нема, у її того нема. Кажу, Валя, так ти казала, вчора 200 рублів у тебе було. А, ну, да, так ми ото купили, пропили, накрили стола, поляну, всю родню пригласили, посиділи і все. Буде у них все нормально сьогодні. А завтра буде день, і Бог дасть їм гроші, понімаєш? А ми тут забираємо, плануємо, про пенсію думаємо. Є другі традиції. І треба, щоб якісь вчені люди вивчили це, розробили програми, допомогли їм як-то асимілюватися в це общество. Тому що це мета. В колонії у них же не всі цигані сидять за своє правонарушення. У них же є таке, що соберуться і рішають. Коли міліція тебе зловила, що ти конкретно крала і тягнула гете, то ти за гете будеш сидіти. А коли не доказане, хто, ну воно у вас, і, допустимо, мужчини вкрали, а сидять у їх жінки. І при цьому рішають, отак у її зараз діти малі, вельми багато сидить пожилих циганок. От ти якраз, хто пенсію не заробив, їх там на таблетки вони ходять, їх кормлять, тут вони за нікого відсидять. Молода дівчина, 19 років, вчилася в коледжі. Циганка, вельми симпатична. Плани в її були, хлопець у її білорус був. А в її батьки ніде там збадялися, загинули, і її тітка годувала. Ну і тітка з мужем ніде на нічому попалися. І тітка їй каже, ми вас годували, а тепер одробити треба. Посидиш за мене ти. І вона сиділа, взявши вину за тітку. Треба, коб хто-то розбирався в цьому, коб хто-то подивився.
3: Займатися гетим треба. А хто буде займатися? За політичними зараз тільки сочать і палюють.
2: Вона розказувала, що була там женщина, не в її камері. Чути, що ж там робиться? І каже, женщину били вельми. І все ніщо про мужа її кричало. А потім, каже, нам з другої камери женщину перевели. Кажуть, вона політична. Ввечері, каже, ми приїхали, а вже її мужа приволокли. Тієї женщини. І, каже, били того мужа. На завтра нас, каже, построїли вести на роботу, а їх повиводили з камери, чи в суд везли, чи що, то, каже, таки побити були. А в її в камері то сиділа політична молода женщина, замужня, Кристина звати. І, каже, за якусь політику, то, каже, що там зроблять? Наручники їй ззаду одівають, за цепка такого тягнуть. І вона, каже, согнувшися там під прямим углом. А вона тихає, а вона безвредна.
4: Син їздить з батьком на заробітки в Росії. Дочка рано вийшла замуж, одне за одним родила двох дітей, раді пособі. Но дочці робили кесарево, їй перев'язали труби, дітей більш не буде. І от вопрос, уже Валя гета плаче. А що вона буде робити? Тільки двоє дітей. Значить, 6 годов тільки пособі получати. Государство дітей забрало, государство зараз одіває, кормить, потім ще квартири дадуть. Бо то вона ходить побиратися, ходить. От зараз та Аня мені каже, кажу, де моя Валя ділася? Вона каже, сидить очередний раз, 6 місяців дали. Каже, дитячий велосипед вкрала де-то в під'їзді. Ну, фактично вони раби, вони об'язані ліця, вони повинні ходити на роботу. Їм закривають дешові грязні роботи, сортировки мусора, от їх туди там ставлять.
1: По офіційних даних, поза ринком праці застаються 93% працездольних ромів. Немагчимость знайти легальну працю часто з-за низької едукації і продузятості працедавців штурхає людей до нелегальних заробків, що створює ризики і узмацняє криміналізацію супольності.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Вытворчасть ракеты «Патриот» в Украине не будет ожидаться до конца войны. Сенат Чехии назвал режим Лукашенко злочинным и закликал до визовых послаблений для белорусов. Лукашенко загадал 5 годов сочить за былыми силовиками, дипломатами и ратовальниками. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Киев будет выраблять ракеты-перехопники для системы супрацьповетренной обороны «Патриот» у Немеччине и іншой европейской краине. Берлин может помочь Киеву, бо уже распрацевал уласный вытворчий ланцужок. Про это поведомляет Reuters. Эксперты у размове с агентством растлумачили, что будовництво завода и притягнение подрядчиков займе шмат часу. Тому вытворчасть ракет-перехопников «Патриот» не почнется достаточно хутка, аби полегчить ситуацію в Україні з балістикою у ближайший час. Сенат парламенту Чехії прийняв постанову, аби підтримці демократичних сил у Білорусі і заклик до Ураду у Чехії. Поводле представниці демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіна Шіанок, гэти документ має важне політичне значення, бо Чехія черговий раз підтвердила, що не признає легітимності режиму Лукашенки і підтримує білоруські демократичні сили.
3: Важно, что Сенат по-ранейшему отрознивая, скажем так, лукашенковскую Беларусь и демократичная сила Беларуси, свободную Беларусь, и он лечит режиму Беларуси нелегитимным, незаконным и злочинным. И этим разом он закликает, как международный трибунал альбо специальный трибунал по Украине так само занялись расследованием у дочинения до Лукашенки и его поплечников.
2: Особные пункты документу закранает белорусов, которые отримали международную оборону у Чехии. Сенат рекомендует Ураду створить умови, каб яны могли приймати у себе свояков. Поводле Кристіни Шіянок, пакуль гэта носить рекомендаційний характер.
3: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, гэта толькі рэкамендацыя ад Сената Чэшскага да Чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
2: Дакументы таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнароднага па спецыяльнага трибуналу по Україні і закликає поширити санкції супраць особа у отказних за найбільш тяжкі злочинстви. Олександр Лукашенко загадав 5 годів сочити за былими силовиками, дипломатами і ратувальниками. І он підписав указ, який обов'язує державні органи відсочувати працевладкування різних былих держслужбовців, звольнених поводу дискредитуючих обставин. Провірки повинні проводитися не радіє за 2 разы на год. Калі высветліцца, што такі чалавек заняў кіруючую пасаду ў дзяржаўнай або нават прыватнай арганізацыі, адпаведную інфармацыю перададуць у мясцовыя выканкамы для прыняцця мераў рэагавання. Пры гэтым сам указ не змяшчае прамое забароны на працаўладкаванне, а толькі ўводзіць механізм кантролю і інфармавання ўладаў. Призывникам ускладнили подтверждение хвороба у пираты призывам. Белорусские военкоматы все чаще отмовляются признавать эпикризы с историей хворобы и потребуют от призывников медичные акты, отримать какие значно складаний. Коли не поспеть оформить эти документы, человека могут признать придатным до службы, не глядя на реальные хворобы, пишет Белсат. З Росії у Білорусі знову спробували завісти буйною партію заміжних товарів без необхідних документів. Поводу інформації Державного митного комітету у рамках спецмероприємства на білорусько-російській участку межі гомельські митники спинили грузовик. При провірці висвітлилося, що він транспортує більше як 27 тисяч одинок товарів без необхідних супроводжальних документів. Кошт партії більше за 450 тисяч рублів. 4 липня повідомлялося, що з подобним випадком сутикнулися на межі Могилевські митники. У автомобілі, який належав білоруському перевозчику, було знайдено 88,5 тисяч незадокументованих одинок товарів, пише Позірк. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 18-19 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Кракаве з'явілася асацыяцыя беларускіх выдаўцоў.
5: Кожнае выдавецтва прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы, сваіх аўтараў.
4: У Кабылянцы адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка Мікалая Гайдука.
6: Варта ўсё ж такі упісаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікалы Гайдука.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу эсэ Алеся Кастеня «Мястэчка маёй любові».

0: Радио Рація. Тут життя з літературою.
1: У Варшаві завершилася польсько-білоруська школа перекладу «Слово на слово», організованая центром Мірашевського. На протягу 6 місяців її удільники працювали над перекладами сучасної білоруської літератури на польську мову, зустрікалися з авторами і освоювали тонкості літературного перекладу. Одной з гостей фінального занятку стала письменниця з Подляшша Ганна Кондратюк, розповідає перекладчиця і білорусістка Яна Бернатович.
2: В нашій школі, на нашому семінарі, було усього 8 перекладчиків, удільників, які би хотіли стати перекладчиками білоруської літератури. Так само різний був ступінь відання і досвіду від перекладчиків, які вже досвідчені, у яких вже є навіть і книги, до студентів, людей, які тільки якби закінчують університет і хочуть углиблятися у гэтую беларускую тэму і перакладаць. І так была вельмі такая шматгранная праграма. Нават і для мяне асабіста гэтыя ўсе сустрэчы, спатканні далі вельмі шмат ведаў і новага погляду на літаратуру, на літаратуразнаўства. Таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне. Гасцілі Таціяну Нідба, якая распавядала пра беларускі пэнк. Сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорыю перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевічам, які распавядаў пра беларускі рынак кнігі ў краіне і ў эміграцыі. І вельмі добра падрыхтаваўся, статыстыку нам правёў, распавёў пра ўсе выдавецтвы. Была сустрэча з Марыяй Пушкінай, як цікавая сустрэча пра пераклады тэатральных п'ес і субтитров до спектаклі. У нас був один день на такій майстерню з подрані Агатою Гонтєю. Вона розповідала про, більш про польську мову.

0: них перекладчик. Була зустріча з Мариною Шодою, яка розповідала про переклади книжок Ольги Токарчук. Гостів у нас так само і Олександр Попов, доктор, літературознавець, який працює на університеті у Познані. І на опошнім червінським нашим з'їзді була зустріча з Альгердом Багаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лісу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
1: З якими головними тяжкостями зіткнулися удільники при перекладі білоруської літератури на польську мову? Приведіть, будь ласка, приклади.
0: Найяркіший завжди приклад для цих мов – це так звані фальшиві сябри перекладчика «false friends». Слови, які гучать вельми подобно до слов, які ведемо з польської мови, і часом позбігаємо справжання цих слов у словнику, бо нам здається, що, ну, ось це вельми подобно. Ну, приклади, наприклад, слова «каштовності», яке по-білоруску значить «вартості», а по-польську часом перекладаємо просто як «коштовності». Це зовсім губляє сенс цього слова, яке по-білоруску значить «вільготне», по-польську часом хтось перекладає «шари». З цим ми змагалися. Ми змагалися так само під час варштатів. Просто з конструкціями часом треба було переписати не як текст, а показати інтенцію автора, як найліпш показати ідею текста, але це якби нормально для літературного перекладу. Варштати – це вогуля, якби менавіта праця з проблемами, з викликами.
1: Одним з вініків у школи повинна стати антологія перекладу. На яким етапі тепер гэтая праця, коли можна чекати виходу видання, які білоруські автори там будуть представлені?
0: Антологія білоруського короткого оповідання і будуть ще працювати до кінця жнівня у їх термін на працю з текстом. Так що якби праця з текстом ще не завершилася. Була обмежувана кількість удільників і усього нашої антології буде 8 текстів, оповідань з різних ходів. Ева Вежнавець, Світлана Курс, оповідання Іра у золотих босоножках. Буде так само репортаж Ганни Кондратюк, оповідання уже старшої 12-го року Альгерда Багаревича, текст Павла Костюкевича, еротичне оповідання Сергія Прилуцького, оповідання Олександра Чернохи, оповідання так само кілька коротеньких оповідань у Володимира Степана і так само оповідання Олексія Праволоцького, зборника «Тягнік до познання», який зборник, який, я думаю, добре презентує певні такі плині у сучасному білоруському письменстві.
1: Спадарні Яна, і традиційне у наших замі розмовах питання. Коли б треба було назвати одну білоруську книгу, яку сьогодні обов'язково треба перекласти і видати в польську, що б це була за книга і чому?
0: Варто перекласти книгу Югасі Каляди «Піраміна місцев». Варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських якби іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги «Олесь». Напевно, щось із білоруської молодзьової літератури варто було би показати, бо в останнім часі показалося вельми шмат таких цікавих проєктів, книжок, як «Віра дочка флібусєра», мені сподобалося вельми. Ларису Геніш «Птушки без гнезда», це вже класичний текст. Абдіралович, який повинен бути так само перекладений на польську мову. Мариться так само зробити по-польську повне видання «Мертвим не боліть», Бикова версія без цензури.
2: Як означає Яна Бернатович, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводля яє, організатори так само розглядають можливість повторення школи у будучині, коли таку ініціативу знов підтримає Центр Мірашевського.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: У Кабалянцы, что у Гмені Міхалова, 27 червня урочисто открыли сквер имя белорусского письменника, краязнавца и осветника Миколая Гайдука. На территории сквера усталявали памятную шильду на двух мовах, а сама простора закликанная стать местом сустреч, отпочинку и захования белорусской историчной памяти. Дочка Миколая Гайдука Мария Сушчинская подкреслила, что для семьи это не только великий гонор, але и свидетельство того, что праца ее батьки не забытая.
2: Это место шчególное. Бо отец ма свою улицу, але в Бємстоку. Натомест то есть место шчególное для него, взгляду на то, что это была его краина счастливости. Дзięki фантастичным родичам, тутай узыскал такий бэкграунд тошсамощовый. Чили язык, культура, история, вызнание. И как бы с тем бэкграундом вырушил далей в свят. I poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Калі успомніць, яким був Миколай Гайдук, ось ми бачимо фотоздымки, тільки хто його зараз заспів, яким він був чоловіком, що варто про його пам'ятати?
2: Szczególnie myślę, że najważniejsza jego cecha pracowitość i przywiązanie do tradycji białoruskiej.

Cinnamon Gum. Перед моментом, а черговий наш гость сьогодні у слова з музикою, це Coral Fuzz. Маю таке ураження, що Coral Fuzz – це такий прочах. А з відчого музичної ідеї, яку презентував перед моментом Cinnamon Gum, значиться у сучасному виданні, у інтерпретації сучасних музиків, така історія, може, розвідча погляду на рок-музику. А гурт Coral Fuzz увогле з Афінау.

0: Хіба тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Мой сьогоднішній гость Андрій Павук. Я про його не шмат ведаю. Ми познайомилися недзе год тому. Я сачу за ним праз інтернет, як і ви. І зараз я просто буду задавати йому питання, які цікавлять мене. Сподіваюся, що вони цікаві і вам всім так само. Ну що, Андрій, привітання.
2: Привітання, Піт.
1: Гляді, я про тебе амаль нічого не ведаю, але стиль моїх програм по межі, він менавіта такий. Я мало що ведаю про своїх суразмовців і задаю їм самі нечеканні питання. Часом виглядає, що я не підрихтований. Так оно і є, я не підрихтований. Я почну з того моменту, як я про тебе довідався. Я почув, як ти з Маргаритою Левчук виконували під час нашої революції різні пісні, перероблені, часом знайомі, з іншими словами. І ось цей проєкт мені тоді не то, як здивив, мені вельми уразила якість виконання. Тому що Марго докладно і класно співала, а ти вельми класно і трапно грав. Скажи, калі ласка, про цей проєкт пару слов.
2: Що, як так отрималося, що так було чудово?
1: Хоча я б задав питання не так.
2: Не так було чудово.
1: Не так компліментарно. Як з'явилася ідея цього проєкту, як він почався, з чого він почався, і ми тебе вже зловили в такої стадії популярності. А як це все починалося? Як з'явилася наогул ця думка? Як з'явився ваш тандем?
2: Тандем з'явився, тому що я любив грати на гітарі, а Маргарита любила співати. Я не ведав, хто така Маргарита, коли б я ведав, що вона така зорка, я б до неї не підійшов. Ну от, дівчина співає добре. Я говорю, давай бойових пісень співаємо. Тоді ж ще накал, усі на позитиві, от місяць-два і Лукашенко згине. Давай, так сказати, патролім. Посміємося з тої речисності, яка є у Білорусі. Ну і почали співати повсяк так.
1: А коли докладно, який момент це наша революція? Це жнівень чи пізній?
2: Це десь кастришник 20-го року.
1: А де ти зустрівся з Маргаритою?
2: У Вільні.
1: Ти вже був у Вільні?
2: У Вільні, вона потім приїхала.
1: А чому ти опинився в Вільні, скажи?
2: Тому що жінка туди поїхала і забрала мене. Я не знаю. Ми з Єгипту приїхали. Не було ніяких інших варіантів, як тільки Вільня. Тому що Вільня – це політична столиця Білорусі на той момент була.
1: Так а у тебе були проблеми з владами вже на цей момент?
2: Я відсидів у ІЧУ 10 сотнів. На вибори так і не трапив. І ну, у мене завжди було, з 16-го року у мене проблема була з владами. Я вже став відомий блогер, про мене раніше писали блогери, то відомий. Ну так, да, були проблеми у мене. За мною сочили, хотіли посадити як так. Поїхали ми у Єгипет після цього. І вернулися вже у Вільню.
1: Ну ось бачиш, я не сочив за блогерством, за нашим. Я і про Тихановського ведав вельми нешмат. Поки не почалися передвиборчі
2: баталії,
1: я не ведав навіть про Тихановського. Перед самими виборами я натурально довідався, хто це такі. І тоді, напевно, я бачив і твоє блогерство. Але про це так само кілька слов скажи. Чим ти займався, з чим ти став відомий? Максимальне досягнення, скажімо так.
2: Коли ти живеш у поселку городського типу...
1: У яким?
2: Рудобєлка, по-старому, Октябрьський, по-совєтському. Гомельської області. Коли ти там живеш, ти відчуваєш некий тиск і несвободу, тому що люди всі зашугані і правду казати не можна. Ну, тобто обуратися тими подіями і тими речами, що відбуваються у районі, не прийнято. І завжди була така туга або потреба, щоб запитати людей, що ви думаєте про те чи інше. І ось я так почав, таку пляцовку зробив на однокласниках, на ВКонтакті. Ну, це були найпопулярні народні пляцовки. І там я просто став постити некі новини району. Я думаў, што гэта на тыдзень мне хопіць, мне надакучыць, я пайду з гэтага. А не, людзі сталі прыходзіць, цікавіцца, пісаць каментары. Тады ж такое час быў, здаецца, дыктатура, а можна было вон ментоў паздымаць, запытацца ў іх, права пакачаць. І гэта стала папулярная штука. Людзі сталі прыходзіць, выказваць свае каментары. У мяне з'явіліся паплечнікі, хтосьці стаў дапамагаць мне. Донаты прыходзяць усякія. Пра мяне сталі ў апазіцыйнай прэсе пісаць. На мяне сталі правакацыі з боку улады і ментоў несціся. І я завёў новыя знакомыя. Я зразумеў, што я іду правільным шляхам. Мне гэта спадабалася. І людзі сталі на мяне глядзець і ў прыклад ставіць. Бабулькі бывала у райвыканкамі чыноўнікам казалі, «Если вы мне там не зробіце, як я хачу, я па вакусу напішу». І гэта спрацоўвала. Нават КВНшыкі так жартавалі. Ну, стаў, да і стаў, да і ўсё.
1: Скажы, ласка, мне здавалася, што рудабелка – гэта вельмі ўдалы, такі вымышлены нейкі.
2: Назва, да?
1: Назва. Раскажы, ласка, пра якога памера твой ты
2: пасёлак
1: і наогул дзе ён ад Гомлі, як далёка, што ён, у вас там ёсць?
2: Ён знаходзіцца ўвогуле на чыбе ў лесе, далёка ад усіх гарадоў вялікіх, 70 кілометраў да Калінкавіча на бліжэйшае. Карацей, гэта пра гэты пасёлак складаецца легенда пра Рудабельскую рэспубліку ў часы першай сусветнай вайны. Але гэта такі сімулякр савецкі. Там типа людзі ад немцаў бараніліся, там за савецкую ўладу стаялі. Пераменавалі яго ў 50-некім годзе, 54-ты можа, у Акцябскі, як і багата якіх іншых гарадкоў па ўсім СССР. Была Рудабелка, таму што з трох вёсак гэты пасёлак арганізаваўся. Назва, напэўна, была ад таго, што білілі руду, то бок балотную руду неяк у жалеза. Жалеза дабывалі з балотнай руды. Біліць руду такая ёсць. А ідэолагі прыдумалі, што там белак было багато, якія белкі, калі іх вавёркі павінны быць па-беларуску. Ну, такое, абы што.
1: Ну, і вот... у вас там балаты?
2: Да, балаты, ой, лясы, палі, балаты, да. Ну, і вот так, вот такое, вот. Людзі на балоце, карацей, жылі і... І вялі хазяйства, і любілі савецкую ўладу. Ну, это дурная назва, Акцябскі, яна заўсёды бянтэжыла. Акцябскі.

дадуть загад. Зробім страляніну, людям ми не дадім нашу країну. Не висовуйтеся, бережіться сраки. Нам сказали не глушить, навіть у тазаки. Ми нічого не боїмося.

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особистому у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші... Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень, і гуковий театр. Це з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каби усім було зрозуміло. Протяглість групових заняткав – це 2.5 години, а протяглість індивідуальних заняткав – година.
0: А ці не стомляються люди за 2.5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо, ми шмат чого робимо. Це не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо. Спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі за кратами, є. Шмат хто пише. Я навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені вельми подобається те, що вона робить, і подіюся, може, колись я до мене потрапить.
0: Як уздійнічують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для їх первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це вельми терапевтичний і вельми екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо вельми шмат людей і так страшно травмовані праз війну, ці переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики-політв'язні після знаходження за кратами адмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. То бок яни быцем бы бачили свою будучыню зв'язаную з музыкай, кшталту там технічныя супрацоўнікі і так далі. Але на саму сцену ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быцем бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Вспамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я вспамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятаться, сховаться, не выходить, не вылазить. Ідеально было б ввогуле дзесьці у вёсцы побыць, дзе няма людзей. Не хацелася не спяваць, не размаўляць, не граць. Нічога не хацелася, хацелася просто сховацца. І мне, і Андрею, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. Кагосьці гэта працуе па аднаму, кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антидепресанты, альбо гэта просто будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо проходить яшчэ на спевы. Куды проходить?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої вучні кажуть, що наші занятки вельми часто подобні на терапевтичний сеанс. Груповий.
0: На гэтым спадарству ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ї Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

I woś majem użo i pierwszeha heroja siądniesznej programy sierot poetał. Eta Konstanty Ildefels Galczyński, jako wiersz wypaczuli, a i pierwsza pieśnia tak sama była napisana na jego słowy. Ale poetam był tak samo i Marek Grechuta, i eta nie tylko jego holas, ale i jego słowy prahuczali pierad chwilinaj. I jeszcze ciapier niechaj będzie tak sama. Сегодня раницай, и она нечакана постукала у моей двери. Теплые дни наступили раней, чем я чакал. Я снял с ее мокрое палито и посадил на супрач. Пах и светло весны, о, это ты. Весна, весна, весна, о, это ты. Марек Грехута и гурт Анава.

0: Można było przywieźć jeszcze niekalki wiadomych pieśń, jakie praśpiewał Grechuta na swoje słowy. Ale trzeba tak samo oddać głos innym autorom, do jakich słów śpiewał ten wybitny polski śpiewak, kompozytor, poet i mastak, один z samych jaskrawych przedstawników żanru śpiewnej poezji. A począł śpiewać ten wykonawca, jaki żył u gadach 1945-2006, u początkach 60-tych gadów minulego stagodzia, wystupajuczy razem z hurtom Anava. A kali gawaryć pra poetał, to u pierakladzie Andrzeja Hadanowicza proponuję spotkanie z dwoma wierszami Stanisława Barańczaka, jakoha poetyczny debiut wypał tak samo u połowie 60-tych.
1: Станислав Баранчак, «Кали парцаляна, то только такая». «Кали парцаляна, то только такая, якой не шкода под ботом нашенника альбо траками танка. Кали фатель, то не надто выгодны, таки, каб не было прикра устать и пойти. Кали одежа, то каб понести в валисцы, кали книги, то каб понести в памяти. Кали планы, то каб на их можно было забыться, як надыдзе пора зноўку перасяляцца. На іншую вуліцу, континент, гістарычны этап, альбо свет. Кто сказаў, быццам можна прызвычайвацца? Кто сказаў, быццам штось бывае назаўжды? Хіба ніхто не казаў табе, што ты ніколі на гэтым свеце не будзеш пачувацца як дома?

0: Marek Grechuta, po profesji architektar, lubił zajmować się tak samo mastactwem, a jego karciny znajdują się w różnych miejscach u Polski. Pisał muzykę do teatralnych spektaklów i był człowiekiem nadzwyczaj twórczym, jaki zapisał się niezabywną historię polskiej kultury. Ale głównym czynem zajmował się śpiewną poezją i dzisiejszego programu pradążym i zakończym pieśniami na wierszy Ryszarda Krynickiego, poeta tak zwanej Nowej Chwali, jaki tak samo swój poetyczny debiut miał u początkach 60-tych godów 20-tego stulecia.
1: Ryszard Krynicki. Tak. Переклад Андрея Хадановича. Ужо шмат дзён хаджу туды і сюды па туманным Кракаве, і ўсё ніяк не вярнуся з майго ружова-пясчанага, з майго ружова-каменнага Єрусаліму. Усё яшчэ вяртаюся пад сцяну плачу, усё яшчэ блукаю ў цесным лабірынце крыжовага шляху. Часам у прасвеце над галавой бачу месяц, усё тую самую поўню, усё яшчэ блукаю ля пачатку. «Ці вы габрэй?» – пытаецца ў мяне стары хасід. «Пэўна, маладзейшы ад мяне». «Так, я паэт. Хацеў бы я адказаць хоць раз, але толькі усміхаюся». И кажу яму шалом

0: І знову крихо шкода, що треба з вами розвітватися. А так много ще незвичайних пісень з репертуару Марка Грехути могло б прогучать у ефіри. І много віршів поетів, які я хотіли сказати світу щось важного. Але сподіваюся, що я ще не один раз буду мати нагоду гети недохоп поповняти. А сьогодні розвітаємося ще одним коротеньким віршем Ришарда Криніцького і піснею Марка Грехути так само со словами того ж поета. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на зустрічу. Простий день.
1: Ришард Криніцький, не прагні за нас померті. Переклад Андрея Ходановича. Не прагні за нас померті. Не прагні за нас жить. Живи.

0: У эфире белорусского радио «Рация». Штотыдневая передача с серии «Спадляша родам. Месце, падзеи, люди». С вами Анна Шайкоўская. Сегодняшняя передача, присвященная 84-й годовине пацификации вёскі Райск на Бельшчыне. Валентина Семенюк из дому Чыквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю. Тата мне на руках трымав і сказали, що мужики всі вийшли на вулицю стали, а мама міфла трымали. Як тата мене поставив, то я дуже віщала вісь, пам'ятаю, що тата пішов і такою ставили тих мужиков 2 ради на вулиці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай, такий то був, направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали б там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали. А кров'яка тільки було, що страх подійти було. Бо їх там і живцем попхали. Хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і поламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Только дуплянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали такого, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як картоплі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру, і на могилку перенесли, поховали. О. І то тільки літо сиділи, жат там ті люди вже.

0: Ну, ціла вёска, то ж у нас вёска довго. То ж поставили музику, винали, поставили на коло церкви два ради, так довго. А баби всі з дітьми по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 літ, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх. І кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вёску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик. Хоча мала й була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що? Тоді сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, ну, за вёску, ловацьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалили все і райськ. Те заїхали до Гатьков, а Гатьков теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці, їх поб'ють. То на тих вьосках довго жили, в Дурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мів нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре же, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сьогодні, з райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церкву розобрали, сказали, щоб камінь на камінь не залишився, все треба знищити. Церкву розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати. Ну, фундамент залишився, ще б з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву. І вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшко, ще той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали. І тут поставили її церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій, Андрій називався. Вже раз спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розказує, вивезли до Батька чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав уєк, мами брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якої колі, але то ми жили там, потім жили, якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пуста, то потім ми там жили. Може, ми, може, за три літ жили там, може, і більше, я не пам'ятаю, в Золотніку. І не раз так, коли думаю, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал ще ж був малий брат, і прийдуть до Райська, і тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йду, дай дурака над річку стою, думаю, що псолей хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батьку перевозив, казали, він такий, каже, добре був, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли, тут тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали в той хаті маленьку, то що ми всі зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали тоді до Росії, чи то біженство, не знаю. І мама попросту купили за убрання, татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напилятив трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зімно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Ви помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили райські. Він серпня роджений, то 7 року. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мама і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду така, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони мама і брат, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку вже літо все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже як до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотніков. Ні, мама там не хотіли в залі вставати, але сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужуку вже ж побили всіх. Воно одні баби поставали в в'язці, мужуку вже ж не було. Котори деякі, як не було мужука, ну то мусить бити то жінку чи дочку забивали за тою. Бо їм мусить бити щотку, кілька треба забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві от церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві срізали, поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще поворочилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, вже було чим бавитися, що не знайдемо в Пісковій, в тих грузах. Бо от, кажу, тут наша тьота позла.

0: У эфире белорусского радио «Рация». Штотыднёвая передача с серии «Спад для шарода. Месце, падзеі, людзі». З вами Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люда, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що, що була біда, позбираєте, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там ніч такого буде шукати. Ну, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і з Божа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачав пісні, нехай, покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукай виновата.

Що за одного сто гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблене, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Що вона не впірала, не допомагала, як ти приїхали, не білися. Ну, прийшли побірені все, я мав якесь моє право від фронту. Бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну, побіло таке військо, де я не, а що за військо було? Хто відає? Бо що ж, ну що, знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув по гадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовської. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

Пам'ятаю від початку, так, що колись були хати, ти є старі, ще лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вьоску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, провявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокнідівся там на той, а німці прийшли, його обступали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, під церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то все покинули. Прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, під церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів батька на ногах, так, бо там на згорку таке посядали всі люди. Це ж не було стульців, нічого, ну так, по землі сядали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, вони, що вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо єсті сходили, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже єсті схотіли, їх побігли, і я думаю побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а меншенький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Мацоху мів, так ви, що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли й бабці, та й молився. Бабця теж не була родна, але ну, вигодувала мене, от 6 літ годувала. Бо от мацоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах. А німці теж мене взяли і питали. Тато просто, йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо мали. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, що, чи що там робилося. Як стріляли, все, бо туди війську наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вьоски, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, відчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на щось. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. То в тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребєм була, не жеребєм, ще біда. Кобила за жеребєм, той вивезли на дорогу, з'їхали, побігла кобила, і той жеребя, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо, ще там малое дитя було дволітнє у тих мацохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечора, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова. Там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоє така кепська. Була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде. Один хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплютіч такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної. Мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся.
Že to je nemožné, bo zameldovaní Nemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli, druhý do Branska, na Bransk. И бабця вже з тією мацохою моєю пішли, а ми зостали з сестрою. І так жили до 49-му року і прийшов до Райська. Вже купили хатку таку, хтось там ліпше в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску, построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нову таке барахло, порохно таке, але левяка лень, де гліною обліпілося деяк. І так жилося. І мали корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был брук, а немець вибрав брук. Каміння все позабирає. У тата було почековане каміння, бо думав, може, буде, коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камінь, все позабирали. Каміння все був, міг заврати, тут же ніц не було. І церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був в вулиці, ну і широко, так як і тепер. Не бридка вьоска була. Ну, та їм не було хто, клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, ці таких пулю чи що. А де те солому носили. Їм ті були так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивлялися ради запращі. То на німець помог запрощи, але не вмів докладі та запрощи за супонді, то все одно взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят, дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалася?
0: Оля, кавалєра мала. То я її відкопали, пішли під на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і мати роту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А я її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще гірше. Так ладно, вони не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей. Роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. Вони говорять, не плачте, може, повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, поки розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, бо хотіли нажитися дещо, бо тут, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ВОЗ у нас, ВОЗ застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ВОЗ, і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, що він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, от пігав йти до бабці. Страшно було. Найгірше було, як вивезли, бо хоч хата була зостала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабовцю переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там, не один же ж підпалений, там і там, там дим, і там дим, і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили, просили люди там, до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє, а ще без матері, і до школи не мог ходити. Я просто не хотілося сплюдічити, бо привик там колегу вмів, все. Але як прийшов сюди, так до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з помоцею, бо треба помогти той, бо той дому возіжив, і діти, то треба було все помагати. То Солтис наш і говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки більше роб'ята, віде, мало шарварку тих робите. А Солтис говорить, віде, зрозумте, що нас усе поніщене. І могилу тую обтоємо, муровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

0: Я їх не бачив. Це є, що там бито по білій грязь, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона, каже баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдем, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба, і може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив, ну брилися, стриглися, ну і поки не стоїть, німці приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тінномалі робили, приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм масло. І таке нещастя вас спіткало. Вже були поїхали на Гацьки, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми всі замічили, його не знає, побігли наперед. І над'їхав самохід. І застріляли. І було два німці, ну їхні жінки були, і дитя ще було в одного, і шофер був. Шофер теж польський чи русський наш, там всі німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася, потім вже... Я вже до німців то не ходив, не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіть шукайте, вжито. Ну і сказали, яке слово, я не скажу, яке, бо вже як хто найде на неї, то вже так до неї заговорив. Ну то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну і винесли жито, забрали. Ну, то того чоловіка забрали, що бери все і стрігли, все там його. Але як приїхали вже второк, то й привезли його. І привезли його, і вже з того кунця, з горка, то люди позганяли раніше, як наш кунець. А тут, ну, школа була. То польський був чоловік, був попсом писав. І німець йому казав, що каже, сьєтому кунцеві, може, ніч не буде, а може, спалять, а може, і паліті не буде. Але каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, попсом писав, на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що каже, німець так і так казав. Що не будуть, може, не бійте, бо ніч. А то був того Ніколаюка Башмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвічав, всі будуть відвічати. Ну і мусі сказав, що ж, о 16 літ комуністи, і котрий, ну, мів 16, там один такий мів, ну, 16 не малий був, то його не забили. А другий, 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, всі там кунець позганяли туди. Ну, і там водили тих попа, того, що був, і ще той Башмак, Вольчик. Усі ходили з німцями. А що говорили, то я вже що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили, потім перебралися до Вольчика, сюди ближче на сторону. І там ще. А потім вже від Вольчика, як повиходили ті всі, той стул принесли, вигнали з офісу, тут кров його тече, і поставили на серед брука, і тоді мужику в усіх. Докупи, докупи, і позганяли, а тут сусід дав. Була мати хвора, і дочка була, і не втекла. Моя сестра коліжанка була, і їй напом'яли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужику позганяли, то воно прийшов. І питають, що з твоєї сім'ї хтось є, цей, такий, такий. А вона пам'ятає, як її стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми хоч на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І той німець стояв коло її, і по-німецьки до її, а вона, каже, зводилася, рвала на собі волоси. Були цілі жмені, як розкопали, то цілі жмені волосу мала в руках своїх, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, що їх тут от вулиці, туди по футболам поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, ідете додому і запрягайте коні, і за дві години вже була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б, все побили б. Сама кинули і каже, кинь в сундуку яму, пійдемо у збожі, правда, не чуємо, і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть, їдуть. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату, там за тим теж поставила таку скривадочку, купила, а три землянок викопали, і так там жили. А в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає міць. Той швагор приїжджав, то я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив плиту. І так дві зиму пережили, а в 47-му році поставили сіту хату і перейшли сюди. Посміялися ти, що я майстер був, та той крохи зробив такі, о! Все каже, ти кощу поставив на хату. Я кажу, добре, буде лети вода збігати. І зробив, то не штука тепер робити, що то є. Треба плиту вже варити. То я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую. І таке було життя.
1: А то на здjęciu to ваш тато?
0: Та мой тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата, і брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жінки там, тато маленький там, в Рогові.
1: То ви тоді були там, на тим згорку. Пам'ятаєте тоді, як тата бачив останній раз?
0: Бачив, як воно є, а брат спав. І прийшов в німчура, щоб він згорів був. Стояв, бо окружили вже, як вміли гнати біті, то окружили нас густей вже стали. І вже тіє, ну всі люди, мужиків вигнали, а він спав так на згорку. Тую дівчину викликали. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. Але кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, здається, я тепер їхав, то сестра, син, Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдеш? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити. Там з однею приїхала ворожа. І та ворожка каже, як вони Ну, не каже, що побіти. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, нічого вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, що їх вивозив хто.
1: А як заховалося те здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче. Подумали, як взяти не там перину, не там щось. Ну,
0: я те здєнче, всі те здєнче би зостали. Виїхали за в'язку, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за в'язку, і мати цього вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла. І позгортала на стіні весені зненця у відро, і так тоді зненця застало. Ще було те і зненця, що і забили тої сусідки, була знята сестрою, а і забрали, вони, а ти там є така знята.

Кожне года оцелілої жихари вілські Райськ, де їх нащадки 16 червня ушановують пам'ять загинулих. Найперш моляться у відбудованій церкві після на могилі розстріляних. Про події 16 червня 1942 року у вілці Райськ, що на Більщині, розповідали Валентина Семенюк з дому Чеквін, Ригор Федорук, Константин Семенюк. У передачі були використані архівальні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведений сьогодні супольний час. На черговую передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Депутаты Бундестага отмовились от повышения своих заработков. Жыхары Белостока выступают супраць масштабной высечки лесового кул города. Вольная сцена запрашает на театрализованную читку поводле романа Александра Чарнухи. У студии Анжелика Ляльковская. Российские хакеры узламывают цивильные камеры у Европе и в Украине, каб сачыць за поставками зброи Киеву. Про это заявили разведывальные службы Нидерландов. Поводле их звестак, мишенью становятся камеры уздовж логистичных маршрутов у Тымлику у Нидерландах, одним из важных транзитных центров для военной допомоги Украине. Поводле спецслужбы зламысленники выкористовывают недостатково обороненные прилады, камеры со стандартными паролями, со старелыми программными забеспечениями и слабыми наладами безпеки. Отримавши доступ, хакеры могут отсочивать рух техники и грузу у реальном часе, каб збирать информацию про поставки узброєнняў. Эксперты означают, что выкарыстанне цивильных камер у разведывальных мэтах становится одним из инструментов сучасных конфликтов, бо такий способ дозволяя отрымлівать информацию без выкарыстанне дорогих спадорожниковых систем альбо беспилотников. Парламент Німеччини одноголосно подтримав рішення не повышать виплати для всіх депутатів на фоні складаної економічної ситуації в країні. З 1 липня заробки парламентарів повинні були вырасти прикладно на 500 евро и скласти больше за 12 тысяч евро у месяц. Однако депутаты вырашили отмовиться от повышения, заявивши, что в период экономичных тяжкостей политики так само повинны уносить свой уклад в экономию. Представники керующих фракций отзначили, что необходимые структурные реформы могут створить додатковую нагрузку для громадян, тому улада повинна подавать приклад отказного подыходу. У Німеччині з 2014 года помір виплат депутатам автоматично залежить от змянення номінальних доходів насельництва. Раніше під час пандемії коронавіруса виплати парламентарію так само знижалися, а у 2020 годі депутати добровільно відмовилися від підвищення. Театральная лабораторія «Вольная сцена» з Белостока запрошає на театралізовану читку поводле романа Александра Чарнухи «Свинні». Показ відбудеться 17 липня на фестивалі «Тутака», а так само 26 липня у музеї «Вольной Білорусі» у Варшаві. «Свинні» – гэта сатирична історія про абсурд і бюрократію у білоруському провінційному городі, де праз гумор розкривається речаїсність системи і її вплив на людей. Чому «Вольная сцена» обрала менавіта гэтую п'єсу, розповідає керівниця проекту Оксана Мартёшкіна.
3: Хотелось посмеяться. З одного боку, чоловік стомляється жити увесь час у дрэнных новинах. І гэта нормально, калі імкнешся адгарадзіцца ад усіх жахаў, што сёння адбываюцца. А з другого боку, калі просто перастаць цікавіцца тым, што адбываецца, само па сабе нічога нікуды не знікае. Наша вымушаная эміграцыя працягваецца. Александр Чарнуха дзесьці сказаў, што смех гэта зброя, таму што ён дапамагае пазбавіць пачвар іх уяўнай велічы і страху перад імі. Таму смех гэта наша зброя ў даным выпадку.
2: Оксана Мартёшкіна выказвае падзяку аўташколе «Дзеніс Драйв» у Беластоку за падтрымку гэтага праекта. Жыхары Беластока і наваколлю выступаюць супраць масштабнай высечкі лясова кул горада. Больш за 450 чалавек ужо падпісалі петыцыю з патрабаваннем абмежаваць высечку ў лясах над лясніцтва да Эліды. Збор подпісаў пачаўся 2 ліпеня, паведамляе Радыё Беласток. Аўтары петыцыі заклікаюць спыніць высечкі ўздоўж найбольш папулярных маршрутаў і ў месцах адпачынку. Яны таксама прапануюць надаць гэтым тэрыторыям статус лясоў з павышанай грамадскай функцыяй і ўлічваць гэтыя прапановы пры падрыхтоўцы новага плана кіравання лесами. Частка территории над лесництва Дайлиды уже мае статус так званых громадских лесов. Гэта лесов Беластоку и в околицах, а так само особные участки каля Василькова, Рыбников, Агородничков и іншие. Однако некоторые сходние полночно-заходние территории такого статусу покуль не мают. Над лесництва Дайлиды заявила, что все лесные работы проводятся от поведности с деячим законодавством и затвердженным планом керования лесами. При гэтым, як адзначае Радыё Беласток, прадстаўнікі надлясніцтва адмовіліся ад асобнага каментара для журналістаў і прадставілі сваю пазіцыю толькі ў афіцыйным паведамленні. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня вечером будет переважно воблачно. Температура поветра поступово понизится до плюс 14 градусов. Поздно вечером местами махчимы невеликие дожди. Ночь будет прохолодной, каля 12 градусов.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски. Концерт пожеданню.
5: Вітаєм у суботні адвячорак у подляжскім концерті пожеданняў. У студии Ганна Коминч
6: и Михаил Андрасюк. А у нас напереди, вядома, 3 гадзіны с вами и с вашей любимой музыкой. Телефануйте нам на номер 654-51-51, калі хочете сами передать ваши віншаванні. А калі хочете, пишите смски, досылайте их на номер 508-667-663. Сёння смски здымае с компьютера Сергей Веромеенко.
5: Писать нам можно так само на электронную почту, адрес концерт@слимак.рация.ком, або у наш Teams логин «Рация». С чего мы сегодня начнем? Начнем с пожаданий, которые пришли, дошли до нас, прилетели традиционной почтой. 12 липня свой день имянинов будет отзначать Петро Петручук с Чижов. Жадаем яму і цэлай яго сям'і шмат моцнага здароўя, шчасця і толькі радасных дзён у жыцці. Пажаданні перадаюць сябры з Чыжоў, да пажаданняў прапануюць песню «Ноч яка місячна» у выкананні калектыву «Лідер». Ах, пры нагодзе, Ганна, нам перадаюць вітанні таксама.
6: А нам вельмі прыемна. Дзякуем.

0: Гурт «Лідер» пачаў падляшскі канцэрт пажаданняў, а першае тэлефанаванне з магнатага сёння. Вітаем, вітаем спадарыню Госю.
1: Вітаем, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: І що добро живаю. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я і багато літа живаю і праздничком і Петра і Павла завтра. Тепер хотіла поздравити Сурла з Гайну Кігенка. Живаю для її здоров'я, щастя і багато літа йому і життю здоров'я, життю. А тепер поздравляю з Вощинки Аніти, Васьки, що добре живаю, Крищу з Вощинки, що добре живаю, щастя, здоров'я, багаття і що добре живаю, що для її живаю. А тепер поздравляю іменинам. І Петра, і Павла, хто буде завтра входити, живаю теж багато літа, щастя, здоров'я, все добре життю. І хто Петра і Павла святкує, то життю, здоров'я, щастя. А тепер поздравляю, що жив Лісто і Ярка, що жив. Все добре живаю, і багато літа живаю, і здоров'ячко йому було. Все добре йому. І поздравляю Мохнате, це сусіду. І то, що пісніку заказала, що для всіх буде. Все добре, дякуємо.
0: Дякуємо за телефонування, пісню зараз почуємо, уже не в забаві.
2: А ось ще про одну пісню просить наш слухач і пише ось так. Вітаємо сердечно Радіо Рація і ведучих, сім'ю, знайомих і сяброў. Вельми прошу пісню «Ас Волиняночка». А треба сказати, що у нас вже є дві різні волиняночки гурта «Ас». Так що давайте, дороженькі наші слухачі, придумаємо дві кодові назви. Хай буде «Стара Волиняночка» і «Нова Волиняночка». Тому що це дві різні пісні насамреч, а виконує один і той же
0: колектив. Один виконавця.
2: Так, я думаю, що тут іде про нову, тому що я ще не наслухалися. Хоч я помню, як усі танцювали у Біловежі під яє. Класно було.
0: Упально.
2: Так. Вось, але може бути і старая, так що удакладняйте, калі ласка.
0: Маємо ще самі сердечні пожаданні. Ось така, як я прийшли, смс-кай. Зміст такий. З нагоди завтрашніх ім'янинів для моєго сина Пьотра Левчука, а так само для Пьотра Парфенюка і Пьотра Амельянюка, хлопцям з Хитрай жадаєм доброго здоров'я, щастя, удачі і сповнення усіх марав. Яку ж ми пісню послухаємо? Ну, тую, що наша слухачка Гося запропонувала «Гетти сон» і гурт «Максим».

0: А ми сердечно вітаємо нашого слухача з Репчиць, господаря Лукаша. Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би поздравити свого тата Мірка. Хотів би поздравити свою сестру Нагду. Хотів би поздравити свою маму Башу. І пісню хотів би «Волняновська».
0: І вона прогучить обов'язково. Дякуємо і залишайтеся з нами. А що у нас тут є у пошті електронній? Давай поглядим. У нас є... у Тимсі. Ось є таке віншування з нагоди 41-ї годовини шлюбу, яка буде 14 липня Галені і Євгенішу Іванюкам. Хотіли б зложити найсердечніше пожадання. Зичим вам, каб ви кожного дня відкривали у собі навзаєм нові поводи для усмішок, а ваше кохання каб іскрилося неустанно гарячим пламенем, і нехай принесе вам нехай яно принесе вам теплейшее лето. А наступные годы життя хай приносять вам много здоров'я, спокою душевного і невичерпальної чулості. Зычим вам, каб ви дбали одно про одного і про тое кохання, якое злучило вас, і каб кожная супольная хвіліна была наступным прыгожым успамінам у вашай сямейнай гісторыі. А такія пажаданні даслалі Зоя, Ліліяна, Катажына і Кшыштаф Іванюк.
2: Гарачыя вітанні для Мікалая Красько-Спасечніка разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і удачы перадае Толік. Тут не удакладняецца, якія пасечнікі, малыя ці вялікія, але калі я добра ведаю гэтую тэрыторыю, калі Красько, то такое прозвішча, напэўна, пасечнікі вялікія.
0: А я думаю, разберемся. Вось мы с тобой и с Волыняночкой не вельми разобрались, правда? Оказалось, что это новая аранжировка. Хіба что старой песни, але то ничего. И так файно слухается.
2: Волыняночка и ас.

0: Гэта быў гуртас, а нам тым часам датэлефанавалася з Верхлеща, спадарня Галена. Добры вечар.
1: Добры вечар, кахана радіо рація. Перш жычу вам всяго добрага, шчасця, здароўя, што вы ёсць, і гэты суботні вечар файно спэўніцца. Узаўтра мой сын Петро, который живе в Белымстоку, обходит День Ангела. Его именины. Дорогий сыночек, мы с целой родиною тебе складаем мод сердечнейших жичень, счастья, здоровечка, помысности в праці, всего доброго, каб ты своей жоночкою прожил многие лета, с дочушкою складая Йоля, дочушка Кася. І я своїм Анатолем і Іраїдка. Всього доброго, Петрульку. І ще хочу поздравити отця Самогруду, який завтра обходить Петра і Павла своєї церкві, Адріанка. І його отця поздравляю, Петра, який у Павлах живе. Дорогі Петро, всього доброго вам, щастя, здоров'я вашій мамці. Многіє літа. Ще поздравляю з Білостоку Крищу Кубешко, її спанялого мужичка, її сестру, і Толіка. Всім вам желаю много щастя, здоров'я, каб Господь вас сохранив на многоє літо. Ще поздравляю отца Олександра з Вострова, з матушкою Людмилкою. Всього доброго, отець, щастя, здоров'ячка жадаю. І Ніну Гібу з Соколки поздравляю з синочками. Всього доброго, життю їм, щастя, здоров'я. І Юрка Гібового з Соколки з Астерою і дітками. Юрочок, всього доброго, тримайся, щастя, здоров'я. Ну і поздравляю всіх, хто ти мене слухає. Ще Павла поздравляю Філановича з Верхлеща. Павелку, твої завтра іменинки, всього доброго тобі, щастя, здоров'я, твоєї Каші, мамі Аліні, Анеті, Еві, всім вам многоє літа. Ще поздравляю Рецького Петруся, який живе в Верхлещі. Всього доброго, його жоноці, йому синочка. Всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю його отця Речку, Коваля Речку, і його жонку Миколая, і його жонку Крищу. І ще поздравляю його керовцю, який його возить з Кам'янки. Корольчик, всього доброго, корольку, тобі щастя, здоров'я, каб ти силою їздив і ти дожився до чогось. Всього доброго, тримайтеся. Ну і наразі буде гэта ўсё, і вас ще поздравляю. Ну і ще Іраїдку поздравляю свою, яка живе у нас. Ну і Анатолія ще третього. Віпня були іменинки мого коханого мужичка Анатолійча. Тобі 100 літ. Ну і Карину поздравляю з нової волі з синочками, синочки. Всього доброго.

0: Ярошек, желаю тебе много здоровья, как ты вытривал до Маритурки. И поздравляю Валю с Павлом. Всего доброго, Валянка, солнечных днев. И твоих дочечка, внуков и Юрка, всего доброго. Тримайтеся. Дякую, дякую, Радио Рація.
1: Дякуємо так само. Усього доброго вам, спадариня Галина.
0: Дякую, отец Михаил, дякую.
2: Ну ось, з такою пошаною класно. А у нас, ведаєш, є не тільки наші сталі слухачі, які нам телефонують, є ще слухачі, які нам пишуть, що в суботу. І ось традиційне, коханій бабулі і прабабулі Олімпіаді Мартинюк з Плютичоу зичим много-много здоров'я, щастя, много сіл, потехи з унуков і правнучки. Пожаданні досилає унучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла з Глазга, а так само унуки Юлія і Алекс з Лутона.
1: Я ще одна смс-ка і буде хвилина з музикою, а навіть 4 хвилини. Сьогодні ім'яніни Вольги Тиханюк з Гайнавки і Вольги Сідарук з Баб'яй Гори. Жадаю вам здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішки, витримки, сил, приємних, спокійних, сонячних дзьон, моцної віри в себе і всього найліпшого, пише Марися Треска. А ми слухаємо Примаков у пісні «Жонка моя кохана». Гэта прапанова ад нашай слухачкі з Верхлясу.

0: Z Bielska Podlaskiego dotelefonowała się nam spadarnia Walencina. Witam serdecznie.
1: Witaju ja też. Witaju prowadzących koncert. Życzę się chowam dobro. Ja dzwonię z Bielska, tak jak wy wskazali. Pierwsze życzenia moje przesyłaju do wioski Koszyle. Tam żywe koleżanka Paulina, która zawtra będę obchodziła swoje urodziny. Paulina, dużo zdrowia, miłości, spokojnych i szczęśliwych następnych lat. Pozdrawiam tak samo twojego męża. A 16 lipca córka Dorota z Bielska będzie obchodziła urodziny, a także w tym dniu obchodzi swoją rocznicę ślubu. Życzę wam, dzieci kochane, dużo zdrowia, miłości, pociechy syna i jeszcze dużo, dużo wspólnych lat pożycia. Pozdrawiam tak samo syna Mirka z Białostoku. Bardzo serdecznie pozdrawiam i moc całusków przesyłaju dla swoich wspaniałych wnuków Michała, Gabrysia, Ani, a także dla koleżanki Michała Madzi. Dużo zdrowia dla Wali i Michała z Koszylów tak samo. Pozdrawiam swoje koleżanki z klubu. Życzę dziewczyny wam przede wszystkim zdrowia, nam bolsz nic nie trzeba. Irena i Ela, dziękuję wam za wspaniałą wycieczkę, jaką wy zorganizowali nam. I było super na wycieczce, to chyba będzie wsio. Dziękuję wam, życzę wszystkiego dobra. A piosenku tak jak prosiła, kaleczko, jak można.
0: Ta pieśnia już nie w zabawie, już przez chwilinku budzi w naszym efirze. Dziękuję za telefonowanie.
2: 15 ліпеня наша синова Катажина Іванюк буде святкувати свій день народження. З гэтай нагоди здоров'я, щастя, тривалості, поспіху у працю і здійснення усіх марів, а так само традиційно, 100 годів життя. Зычать, ось, як це буде, чекай, тестьове, бо у мене свекр і свекруха одразу. А може і...
0: Але це одно і те.
2: Ну, так, добре. Так само 15 липня своє 10-те народини буде святкувати наша внучка Ліліянка. Тобі так само зычим много щастя, здоров'ячка, тільки п'ятерок і шестерок у школі, усмішок на твари і тих подарунків, яких сама собі замариш. А так само цудовних канікул. Пожаданні складає бабуля і дядуля з Білостока. І бузьки ще до пожаданнів.
0: Ще така смс-ка. Завтра ім'яніни моєго внука Паула Базилюка з Гародчина і зятя П'ятра Степанюка з Чижов. Жадаю вам чергових дзьон, місяців і годів у здоров'ї, у спокої, у каханні, радості, удачі і поспіхів. Усяго найлепшого, пише Марися Треска. А ми послухаємо гурт «Ас» у пісні «Калячка». Гурт «Пас». Нема такого?
2: Ще ні, але може ми з тобою придумаємо акурат. Зараз ми тут скооперуємося з тобою і буде гурт «Пас».
0: «Пас». Так само файно.

0: А ми ж щиро вітаємо слухача, який телефонує нам ажно з Голландії. З Падера. Андрея, добрий вечір.
1: Вітаю, добрий вечір. Я хотів би скласти найлепші пожелання моїй мамі Валентині Кардаш з Городка. Так само моєї чочі Валентині Кардаш з Матейкові гори, з родиною ушой, Рафаловій з Ковентри, Агнєшце з вулиці Калинової у Білостоку, так само Беаче з вулиці Калинової у Білостоку, Сім'ї Укшем з вулиці Пєлстовська, Сім'ї Укшем з ТБС-у, так само Сім'ї Гостікам з Сокола і Сім'ї з Райковських Сабана. Добре, это будет все.
0: Дякуємо вам і заставайтеся з нами. А ось що написав нам наш слухач Ромак. 12 липня буде святкувати свої іменини Петр Свіридюк з Заблудова. З гэтай нагоди хочам скласти йому самые щирые віншаванні. З Днем Ангела, Петр, нехай твоє життя буде повне пригод, як добрий серіал, а проблеми зникають хучей, чим інтернет після бури. Во. Жадаємо море сміху, океан грошей, каб здоров'я було мацнейшее за сталь. Завсёды заставайся з собою. У гэтым твоя галоўная суперсіла. Абдымаем і віншуем з найлепшымі пажаданнямі Янка, Юрэк і Раман з Рыбалоў.
2: Заўтра свае імяніны адзначыць мой сын Пётр і муж Павел Прокоп'юк. Складаем ім сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, яснага сонца, удачы, сіл, вытрымкі і спаўнення ўсіх мараў. Многае лета спяваюць мама Крыся і жонка, пропонують песню «Червона рута» у виконанні колективу «Зорка». Маємо гэтую песню, але тільки у виконанні...
0: Примаков.
2: Послухаємо яе крышку пазней. Яшчэ читаем, чи слухаем музыку, Ганна?
0: Ну вось, давай яшчэ почитаем. 15 ліпеня свой день нараджэння будуць святкаваць Катажына і Ліліана Іванюкі. Каханыя жонка і дачушка. Лёс так хацеў, каб вы з'явіліся на гэты свет... у той сам дзень. А можа кожная... Ага, толькі адна з вас з'явілася пазней. Факт. І я шчыра прызнаюся, што для мяне гэтая дата найважнейшая ў маім жыцці. Але з іншага боку, ці супольныя пажаданні, напэўна, будуць вартыя таго, каб усё здзейснілася і каб вы былі шчаслівыя. Ці я маю віншаваць вас два разы, кожную паасобку. Ну, вось, не ведаю, вырашыў, пэўна, спадар Кшыштаф віншаваць абедзвюх і правільна зрабіў. Ну, і піша так. Як один раз віншаваць, то треба віншаваць як след з вельмі великой силой, а тому досылаю вам гігантскую дозу найлепших пожаданняў, каб вы зреалізавалі кожные свае мары. Кася, Ліля, зычу вам много-много здароўя, усмешак ад вуха да вуха і памятайце, што вы для мяне самыя важныя. Кахаю вас больш за жыццё.
2: Самыя сардэчныя пажаданні шчасця і здароўя на многае лета для сям'і Каліноўскіх з Махнатага перадае іх дачка Гося. Простыя словы, народны альбом, гэтую песню вельмі хацеў паслухаць Андрэй, наш слухач з Халянды, які хвілінамі раней тэлефанаваў нам у студыю.

0: Зараз ми підпитаємо, до речі, нашого слухача, я думаю.
1: В'ячеслав Сасін нам телефонує. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Всіх поздравляю. Вєщик Хмур. Тепер я Сасін, живем в Остроці, а тут маємо хату по дядках. І хочемо зложити найліпше життя для нашої найменшої дочушки Віри, которой сповнилось так 7 липня на Івана Хрестителя 4 лет, але будемо святкувати завтра в Сасин, в церкві будемо то святкувати Соб'ятин, і хочемо поздравити всіх Соб'ятинців, всіх прийших.
1: Ну, ти сьогодні маєш такі ідеї, що я не наданжам.
2: Ну, хочу поздоровити всіх. Найперш мою дочку, але теж всіх з праздником Петра, тут в нашому приходові. І пожичити всім здоров'я, чого найліпшого, щоб всі здорово посвяткували, ну і всього найліпшого. Так, також поздравляємо просто з Сасин всіх сасинських людей і цілий приход. Чого найліпшого, вам теж всім. Поздравляю. Вєщик передає. Дякую.
0: Петрова ночка маленька співають у білоруських піснях, зато і вечір довгий, правда?
1: Так, вечір довгий.
0: Ну?
1: Ага, а день?
0: День так само довгий, бо лето. Мне ввогуле здається, що гэта кульмінація лета. Ось як сті так я до гэтага падыходжу. Ну і купалі...
1: Уже день іде на спад.
0: Так, купалі урэшце скончацца, купалі лі скончацца, якія ў нас цяпер святкуюць вельмі часта.
1: А да речі, купальскай песні ў нас не было ў канцэрце. Ні тыдзень таму, ні сёння.
0: Ну, може, яшчэ мы гэту сітуацыю выправім, але пачытаем.
1: Маем самыя сардэчныя вітанні і найлепшыя пажаданні маме Ніне Грыгарук з Курашава. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай святой нядзелі ды выдатнага настрою.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чэхарлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак мацік з Гайнаўкі.
1: Шчастя, здоров'я, багаття, многое лето, Аніце Васько з Лосінки, передають Гося і Крися з Мохнатого.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння і імянінаў Пятру Януціку перадае сям'я Карпюкоў. Ці Карпікаў, Карпікаў, добрага здароўя, шчасця, кахання, усмешак на твары, багаття і патехі ад дачушак.
1: Ой, у полі азярэчка паслухаем у выкананні калектыву «Лайланд».

0: Гэта быў гурт Дубіне, а ў нас на сувязі пані Каліна з Новай Волі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Перш за все поздравляю вас, ведущий концерт. Пане Нігала і паню Ганю. Всего хорошего вам. Перед усім здоровечка. Ну і всіх представників радіо я поздравляю. Поздравляю теж свою родину ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з дітьми, з дітями, з внуками, і з усіми близькими твоєму серцю, Валя. Каб здорові були і все вам там добре укладалося. Поздравляю с паняву и с добрым сердцем господиню Любу Гаврилюк и паню Алю Козликову. Каб здоровенькі были и так хорошо співали, як догадуй. Каже вам здоровечка и благословенство Божого. Поздравляю паню Галину з Верхолеся з родиною, паню Іраїдку, а перед усім поздравляю я сына Петра, який буде мав завтра іменинки. Так що многі лета для вашого сына. Петруся. Здоровечко вам, вот оно и важнейшее, тело и ваши родинцы. Поздравляю Даниэля с Кабляном с родиною, пана Андрея Стросок с родиною, пана Виталия Соха с Топорков, Виталия за островок. Поздравляю паню Валю Купилу с Гайновки, дочку Манюку и ваши сестры Марисю, Крысю с родиною. Желаю вам здоровечко и вас к Божьих. Поздравляю паню Миру Антонову з городка з родиною. Поздравляю теж паню Раїсу Анхем, пану Любу Соковіч, паню Дєню Бура. Усі вам жадаю здоровечка, бо нам здоровечко тепер усім потрібне. Поздравляю ще теж Люшу Рибінську з родиною Дину Подскропка, з родиною з Михайлова, свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі з родиною і всіх слухачів Радіо Рація. Ну і поздравляю усіх Павлов і Петров, які були завтра праздновали свій день іменина. Всього хорошого вам. І дякую. Дякую.
0: Дякуємо за телефонування.
2: Найлепшее пожадание з нагоды именинов Павлу Вишневскому. Моцного здоровья, счастья, кохання, усмешок на твары, багаття і як найменш смутков. А такие пожадания досылає ему Наталька.
0: 16 ліпеня – день народзінаў адзначыць Паўлінка Хомюк з Беластоку. Каханая дачушка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця ў жыцці, удачы, здзяйснення ўсіх мараў, пацехі ад мужа, поспехаў у працы, добрых людзей побач, ды ўсяго найлепшага, многая, многая, многая лета. Пішуць бацькі і брат Лукаш. Да пажаданняў прапануюць нейкую дзёрзкую скочную песню «Зоркі». Знойдзем такую, але крышку пазней паслухаем, напэўна, яе.
2: З нагоды дня Петра і Паўла жадаю сваім хлопцам шчасця, здароўя, удачы, сонечных дзён, а ніякіх смуткаў і праблем, многа-многа усмешак. А сыну Паўлу поспехаў у новай школе напісала жонка і мама Аня Мартынюк з Гайнаўкі і нам прывітанні, Міхал.
0: Дзякуем.
2: Шчыра.
0: Вельмі нам прыемна. Послухаем Лайланд у песні «Дзяўчына». Каліна гэтую песню прапанавала пані Каліна з Новай Волі.

0: Dziewczyna Kalina, u nas na suwiazie czekaje Basia z Jahadnik, nam telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Chcę potem, który zawtra tam obchodzi Petra i Pawła, dla szwagra Pawła, którego daleko jego nie ma, to jemu dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowka. No i dla tych Petrów, które też obchodzi to jest świata, tam dużo im zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze pozdrawiam Gosiu z Jahodnik, Gosiu z Mochnatowo, która mnie życzenia składała, ale ja, no, ten, to też tam dużo zdrowia dla jej i dla wszystkich, rodziny ciebie i, no i wszystkich, którzy słuchają te radoracje tam jeszcze. I dla was radoracja oczywiście, wszystkiego dobrego zdrowia.
0: Dziękujemy, przywitanie i ciepłe słowa wszystkim, kto nas słuchaje u Jahodnikach.
2: Сьогодні свій день народження відзначає Петр Юхімович з Сабятина. Дорогі і кохані муж, тата і дядуля, прийми одна з найсердечніших пожаданні моцного здоров'я і щастя на наступні годи життя. Дякуємо тобі за те, що ти єсть і завсюди нас чекаєш з великою радістю, за твоє добре серце і любов. Удячна жінка Гражина, клопотлива мама Надія, чудові діти Давид, Ксенія, Юстина, Домінік, онуки Ясь, Зузя, Миколай, Валерія, а пісню просимо колективу АС «Голубая ночь».

0: А ми вітаємо щиро Віталя, спадара Віталя Стопаркова, який, до речі, другий раз нам уже дотелефонувався, бо за першим разом не отрималося у нас, нечто оборвалося, правда?
1: Так, так, а тепер добре.
0: Ну і ось, добрий вечір вам.
1: Вітаю, Радіо Рація, і сердечно всіх поздравляю, і много здоров'я жадаю. І поздравляю всіх Петров і Павлов з Кришкільовської гміни, з Дубичі церковних, всіх, які я знаю. І поздравляю Ніну і вашу состачка, і їх цілу родину. Віру сестру Шерньову і її цілу родину. Ніну Григорук-Скурашева, Каліну Тимошуку з Нової Волі, Зою Майстровичу з Рудуб, Надю Цетра з Білостока, Олю Трос з Бєльська-Подляського, Анну Кушчук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кошельов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Островок, Валю і Мірка Баровських з Заблочини, Гришу Ворона з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Барових з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольта, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вербочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім гадаю много-много здоров'я. Дякую.
0: І вам так само дякуємо. Дякуємо, що з нами у гэты вечір. Сердечне віншування дітям Віктору, Олівії, Габрисю і жонці Дороті, а так само віншування дочушці Ані, яка 6 липня відзначала своє третє народини. Прошу для їх включити пісню, а для Ані прошу включити пісню «Котик», а для усіх нас – веселую пісню «Аса», написав нам Тамаш з Валілу у станції.
2: Ось яса і послухаємо, бо наш слухач Стопарков пропонував пісню «За дзяўчынай». Весёлая.
0: А як же?

0: Щиро вітаємо з подаренню Валентину Соколки. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. З оказії jutrzejszego дня Piotra і Pawła chciałam złożyć serdeczne życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia wszelkich marzeń moim synom Piotrowi i Pawłowi Makarewiczom, Piotrusiowi Stankiewicz z Sokółki i Pawłowi Karpowicz z Łaziniska. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Radio Rację.
0: Dziękuję i zostawajcie się z naszym radio.
2: Протягиваємо пожаданні до Петра і Павла. І ось з нагоди дня іменинів Петра і Павла хочу повіншувати моєго брата Павла, пожадати йому моцного здоров'я, щастя і удачі, пише Ольця.
0: А ось розбавимо трошку гэте віншування іншими віншуваннями. 14 липня третє годки шлюбу будуть святкувати Ася і Маріюш Козловські з Білостока. З гэтеї цудовної нагоди найсердечніше пожаданні моцного здоров'я, пригожих хвилин життя і здійснення усіх мараў. А пожаданні досилають мама Ірена і усі родные вельмі просять пісню «Зорки».
2: Скочную.
0: Ну, певна ж, ну такая нагода.
2: Чорне очка, можна скакать.

0: Это были «Черные очки» от гурта «Зорка», а у нас на связи пани Зина с Белостоку нам телефонует. Добрый вечер, витаем вас на антенне.
1: 12 липня свои именины обходит мой внук Павел Кулеша. С этой нагоды хочу ему сложить желание много-много здоровья, вытрвалости, хорошего стосунку до людей, потехи с жены и с детей. Этого желает бабча Зина с улицы Товаровой. И всем знакомым, коллежанкам, коллегам życzę много-много здоровья, всего хорошего, Божьего благословенства. Этого тоже складает Зина с улицы Товаровой. А хочу песню Лейланта «Чтось веселое».
0: «Чтось веселое» гурта Лейланд знайдем. Дякуем вам за телефонование.
1: Всего хорошего, хороших успехов.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди дня народження і імянин моєму брату. Жадаю йому здоров'я, багаття і потехи від дівчини, мами і тати, написав брат. Ось. Ім'я тут нема, але я думаю, що той, кому адресоване гете віншавання, обов'язково здогадається.
0: Маємо ще пожадання до завтрашнього дня ім'я Петра і Павла. Пожаданні для двоих моїх самих цудовних мужчин, мужа Павла і сина Петра, і жадаю їм моцного здоров'я, щастя, і нехай кожний черговий день буде лепший за вчорашній. Жонка і мама Магдаліна Сєдун передає гэті пожаданні.
2: 14 липня Гелена, Євген і Ванюкі святкують угодки свого шлюбу. Жадаємо їм моцного здоров'я, щастя і погодних, веселих, довгих годів супольного життя, написали Тамара і Гжегаш.
0: Некую веселую песню пропоновала наша слухачка у выконании коллективу «Лайланд».
2: Самая веселая песня «Лайланда» — это песня про Марусю.
0: А тети Зины дочки?
2: А может и так.
0: Послухайте, ну, веселая.

0: пісеньки там якусь таку скочну, веселу.
1: Обов'язково пригучіть і заставайтеся з нами.
2: Що в нас ще є? Маємо привітанні дзядулям Валянціні і Миколаю Гапонюкам з Бєльська-Падляжського. Жадаєм доброго здоров'я, моцно вас обдимаєм, горача цілуєм і дякуєм за вашу терплівость. Пишуть унучки Лілліана і Б'янка.
1: Завтра своє ім'яніни відзначає Петр Яканюк з Заблудова. Жадаєм йому доброго здоров'я і потехи від онуків, написав Яник Зіна із Василькова.
2: Послухаємо Примаков і Червону Руту. Гетю пісню наші слухачі просили, може, година і вже раніше. Послухаємо зараз.

0: А у нас уже на сувязі Бельск, Подляски. Вітаем щиро, спадара Александра.
1: Так, Александра, так есть. Я хотел бы передать найсердечніші речення для своего сына, для Петра, который завтра будет обходить именины, как то говорится, на Петра и Павла. И, але он живе в Белосточі, отако, а я в Бельску. О, і всього, речу би йому всього найліпшого. Отак, здоров'ячка, як то говориться, ну не отако. Ну і тому є, були б всі. І для вас ще отако. І для Радіо Рація. Отак. Алло.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо за віншування. Самого головного, правда, Міхал? Пожудалі нам.
1: А пісенька, якою там будете мати такою дасте, отако.
0: Дякуємо. Заставайтеся з нами, відомо.
2: Завтра ім'яніни адзначить Петр Рудечко. Сам я сердечні пожаданні досилають йому мама, брат Андрей і сестра Аня.
0: Сердечне привітання разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі Басі Трофімюк передає Марик Вашковяк.
2: Бірозовий край, послухаємо.

0: 85 654 51 51. Это номер у студию Падляжского концерта пожадання. Можно еще набрать этот номер? Паугодинки еще у нас на пераде. Только паугодинки, только 30 хвилин. А пошня хвилины так чомусь отпочивая наш телефон.
1: Ну, а мы покуль что почитаем. Завтра будет святковать свои именины мой муж Петр Садовский. А с этой нагоды зычим ему много-много здоровья, счастья, удачи. Пожаданье досылая жонка Аля, дочки Оля и Аня и сын Михалик.
0: И кто-то все ж таки нам дотелефоновался. Алло, добрый вечер. Халло-халло. А может и не дотелефоновался. Подманул у нас телефон.
2: Poczekaj na połączenie.
0: Aha.
2: Please wait your call.
0: Dotelefonował się nam automat chyba.
1: No tak cóż, dawaj jeszcze zazirniem u nasz Teams. A woś, gledzi, zaraz. Pożadanie sa swoi, sa woś takimi słowami. Томку Шульц з Бельска-Падляскага з нагоды сённяшняга дня нараджэння перадае пажаданні Стэфан Бяроза з Дубін альбо Тапаркоў, а таксама ўсе госці, якія супольна з Томкам сёння святкуюць. Адначасова вітаю ўсіх гасцей Томка, а да пажаданняў далучаецца Марыся і Эльвіра з Барткам. Вельмі прашу песню «Квіткі цісік два колеры» напісаў нам наш слухач.
0: Еще раз проверим телефон, еще раз моргает наше синее телефонное вочко. Алло, добрый вечер. Тут еще раз автомат. Что нам автоматы сегодня телефонуют? Ганна, у меня такое уражение, что 3 часа Падляского концерта у пожадания, это может крышку зашмат.
1: Ну, не ведаю, мне сдается, часами замало. Давай песню поставим, и нехай слухачи нам потелефонуют, может.
0: А я чарнява, зорка.
1: А може, давай зараз паспрабуем два колеры, а зорку потым, наканец, каб патанцавалі ўсе разам супольна з намі.
0: Два колеры, але я іх так хутка, гэтыя два колеры не знайду, хіба што ты пагаворыш крыху з нашымі слухачамі. А може, яшчэ раз спрабуем телефон, трэці раз, до трэх разы штука, алё.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Скажите, коли ласка, как вас зовут?
3: Я звоню с Бельска.
1: Так.
3: Подляскому, зовут меня Лидия. Хочу поздравить моего сына Петра.
1: Коли ласка, слухаем. Алло, алло.
0: Пани Лидия, мы на антенне, вы на антенне.
3: На антенне. Добрый вечер. Завтра наш сын Петр Якимюк Островек має свой день ангела Петра і Павла. Про гэтий день пам'ятають батьки Лідія і Базі з Бельська, сестра Йоанна, сестренці Габрися і Міхал. І ми всі жадаємо йому моцного здоров'я, дуже щастя, радості в життю особистим і в праці. Желаємо йому всього, що найліпше, щоб спомнялися його мари. Поздравляємо теж його приятелку Касю і скористаю з окази, як вже дозвонилася, поздравити нашу сестру Зіну Щежу з її сім'єю, сестру Аліну з Білостоку з сім'єю, брата Генка з Бельська з сім'єю, і сестру Надю з Бельська з сім'єю, і братову Кришу Якимюк з Кожина. І згадала, ще у нас в родині є один Петр, Петр Вавженюк з Бельська, швагер наш, Жадаємо йому так само всього, всього найліпшого. І поздравляю усіх працівників Радіо Рація. Добре, що ви єсть. З вами, ми з вами, а ви з нами.
1: І гэта так.
3: А пісеньку добре було би, коп, якую маєте, може, Алі і Любиш Козлік. Якую пісеньку там маєте?
1: Зараз Міхал пошукає. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Дякуємо щиро. Ну що ж, і я думаю, Міхал, що нам треба нагадати нашим слухачам номери телефонів. Номер для смс-повідомленнів, бо якось засумував там наш Сергій Врамєнко. Калі ласка, пишіть 508-667-663. Телефонуйте нам так само на номер 654-51-51. Ще маєте амаль півгодинки.
0: Аля Кам'янская закликає «Доставай, Степан Гармонік».
1: «Вечер стелі тумани».

0: А мы щиро вітаємо господаря Мячеслава Зубров. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, радіорація. Ну і так переходжу до пожеланнів. Для дочки Мартини з мужем і з дітьми всього доброго. Для Еви дочки з мужем і з дітьми всього доброго, здоров'я їм. Для Аліни Раєцької з Міхалова всього доброго, здоров'я. Для Халіни Івацько-Франковської з Гайнуті всього доброго, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шаремета з Білевіч усього доброго, здоров'я. Для Павла, брата з Подозіром, усього доброго, здоров'я. Для Ані і Стася Біленіс з Подозіром, усього доброго, здоров'я. Для Мірка і Дороти Вільдович з Білевіч усього доброго, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича з Білевіч усього доброго, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляку усього доброго, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандеру усього доброго, здоров'я. Для Ані і Роберта Лескутських з Зубру усього доброго, здоров'я. Ну і для вас, радіо рація, усього доброго. Добре, що дозвонився. Привіт у пісні. Дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Відомо, заставайтеся з нами. З нагоди іменинів Петра і Павла Черняк з Білостока пожаданні моцного здоров'я, щастя і удачі передають Кристина і Кшиштоф Кабешки.
2: А у мене така ось смс-ка. З нагоди завтрашнього Петра і Павла пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, для Халіни, для Кресі, для Касі, Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Госі з Білостоку, і Лістоноша Ростіка з Чижов, і Кресі Аксентюк, і яє батьков Василя і Аніти з Лосінки, передає Гося з Махнатага. Ну, не Петри і не Павли, але чому? Ну, добрим людям можна завжди передати пожеланні.
0: І гэта правда. З нагоди імянінов Петру Домбровському, Петру Анапюку, Петру Хіліманюку, Павлу Кацецька, Павлу Таранту найлепшие пожеланні передає Уладок са спічак.
2: Вийду на вулицю, гурт «Ас» гэтую пісню пропонував наш слухач з Зубров, спадар Мячеслав.

0: Выйду на улицу, гурт АС, это уже было. А у нас на сувязи молодая, здається, нават, можа, вельми молодая слухачка Аня. Алло, алло, Аню, чи ты нас чуешь?
1: Так, мы бы хотели изложить зитяня для пьевска Комончук, штука, чтобы было всего наилепшего в оказии имени. Дуже здоров'я, щастя і добрих оцен. Доброго відпочинку на вакаціях. І доброї забави уютро у нас в сесінах. Пада Соня Хмур і родина, сестри і брат.
0: І Аня, скажи нам ще, кільки тобі годів, іле тобі лат?
1: Ja mam 13 lat.
0: 13, fajnie.
2: No. Nie pomylił się ty, Michał. Wielmi młodaja osoba nam potelefonowała.
0: Mhm. Dziękuję, Ania. Wszystkiego dobrego.
2: Ну і що ж, почитаємо ще. Для іменінників відомо. Петру Іванюку з вулиці Гурний, що у Грабовці з нагоди його іменін. Пожаданні моцного здоров'я, щоденної радості передають Аня і Мірик з Білостока.
0: А Зорка каже, кохать, любить, былі там, здається,
2: пропанови. А почекай, про Зорку тут ще пропанови. Дай тоді я почекаю.
0: Давай.
2: Про Зорку. Хочу передати привітання коханій мамі Зіні Михальчук і пожадати їй хучейшого виздоровлення і далейшого моцного здоров'я. Так само сердечно вітаю своїх сестер Гелю Казачук, Івонку Михальчук, Алінку Ворошила. Їм так само жадаю доброго здоров'ячка. Сердечно вітаю їх сім'ї. Написала сестра Ірена со своєю сім'єю і обдимає і цілує. Але це ще не все. Ось ще 16 липня свій день народження буде святкувати Пауліна Хомюк з Білостока. І з цієї нагоди гарячі пожаданні здоров'я, щастя, 100 років життя, радості, здійснення марів, потехи досилає бабуля Зіна, тетки Ірена, Івонка і Аліна з сім'ями. І ось пісню «Зорки» і «Повеселей, Міхал». Давай тепер.
0: Кохать, любить, зорка.

0: Mixing DJ Ricky. In the...
1: Привітання, починаємо чергове видання Інда Мікс. Напіраді гадіна, повна енергії, рифму і спеціальна підрихтована і підборки. Буде драйвова, місцями глибока і атмосферна, але головна є танцевальна. Де б ви не були, дома, у машині чи на вечерині, додаємо гучності і рухаємося разом.

0: Аби зрозуміти мету нашого земного пілігримування, нам необхідно життю, годне гетей мети. Боже слово з приповістю засіює у наше серце зерні, а життю наше порівнює з полем, на яким уроджай залежить від якості хліба. Ми не можемо бути твердими і непробивними, як неурадливе хліба. Ми рихтуємо хлібу наших серців, каб було можливим добре і шматбокове розвиття. Маючи добре серце, нам буде простіше зауважити потребу інших, і ми зможемо прийти до їх з допомогою. Гліба означає наше внутрішнє рішення прийняти зерні Божого Слова. Плюн залежить від кількості отриманих талентів. Посіяне у церні – це той, хто чує слово, але турботи цього віку і змат багаття заглушають слово, і воно становиться безплодним. Посіяне ж на добрій землі – це той, хто чує слово і розуміє, і приносить плен один у 100 разів, другий у 60, а інший – у 30. Евангелія Святого Матвія, той же 13 розділ. Природжені здольності, вплив оточення, виховання, здоров'я – це таленти. Їх розвиття вирішає, наскільки багатим буде життя. Але саме важливе – любов, оцінити якою може тільки Бог. І це менавіта та хвала, яка повинна у нас об'явитися. Чоловік може змінити своє життя під впливом Божого Слова, може освятити його, але так само може закритися на Боже Слово, може відкинути його або зробити його неефективним. У цьому заключається таємниця свободи чоловіка відносно дарів Божих. Тому є над чим задуматися. А може це слово падає на витоптану дорогу, камінну глебу або тернисту? Який плен яно приносить у моїм серці? Усі терпіння і негоди підтримлюють нас, ці відворочуються від Бога і слави. Святий Павел каже так: «Брати, думаю, що терпіння теперішнього часу негодне той слави, яка повинна виявитися у нас». Послання до Римлян, 8 розділ. У сьогоднішньому Євангелі ми бачимо підказки для спостереження, що увогуле має значення в житті. Як сібіт не вибирає землю, на якої працює, і кидає зерня повсюль, так Єзус повсюль сіє своє слово. Святий Павел нагадує про наше кінчаткове збавлення, говорить іде про те, що збавлення дається навіть затверділим грешникам, людям поверховним і легкодумним, які цілком віддаються часовим справам. Бог сіє гэтую адзіную надію у серцах усіх людей, незалежно від їх походження, ментальності, здольності, тієї слабості. Але, як говорить у приповісті, одну і той ж зерні в одній землі дає багатий плен, у іншій нічого. Тільки той зерні приносить плен, яке падає на урадливу землю. Хто з'являється гэтай урадливой глебой? Ми повинні відказати собі на гэтае питання самі, пам'ятаючи, що той, хто слухає слово і реалізує його, той зрозуміє. Навучаючи про Боже володарство, Єзус оповідає у приповістях, використовуючи в образи ситуації, з якими ми зможемо себе отаєсаміць. Вийшов щебіт сіять. Бог засіває зерні свого слова, як кожен добрий наставник, Єзус не дає нам одразу готових відказу, але старається включити нас у процес їх відкривання. Захочу відкрити серце і прийняти послання доброї вістки. Врешті від цього залежить якість собраних урожаю. Зерня, посіяне на дорозі, означає чоловіка, який слухає слово про володарство і не розуміє його. Приходить злодій і вириває посіяне в його серце. Намагання розуму зв'язане з вірою. Віра шукає розуміння. Тому перешкодою для віри з'являється лянота користатися розумом, яка проявляється у тим, що у інтелектуальній сфері чоловік шукає легко засвояльну, але не вельми поживну їжу. Популярністю користаються кримінал, порнографія, часописи, які відсочують скандали і сенсації. То, що має глибіше вимірення і примушає думати, лічиться нудним і невартим. Трактованая таким чином інтелектуальна лянута б'є по основах віри. Віра потребує інтелектуального висілку. Нельга бути католіком і не познавати, не думати. Зерня, посеяне на кам'яністій глебі, означає того, хто слухає слово і одразу з радістю їх приймає. Але він не має у собі коренів, тому він непостоянний. Святому Яну Павлу II аплодировали. Боже слово, яке він обвещав, приймали одразу з радістю. Але це означає гэта, що коли папа вертався у Рим, яно пускало корені. Одна зі слабостей католіцизму окреслюється як святочний католіцизм. Многие становятся католиками на Божие народжение, на Великдень, або при нагоде некой особливой семейной урочистости. Зерне посеяно помеж тернем. Означает того, кто слухает слово, але часовые клопоты и трызнение богатца заглушают это слово. Оно так само не приносит плен. Эта перешкода особливо актуальна у час капитализму, який называется Евангелием обогачения. Это обогачение может так занять нас, что мы забудем, что не одними грошима живе человек. Капитал не может быть башком, який заменяет Бога, а банк не может заменить святыни. Врешті, посеянное на урадливую хлебу. Означає того, кто слухает слово и разумеет его. Только такое разумение является полным, и оно означает признание, что Бог один Пан. Хто так разумеў слова пра валадарства, той прынясе плён добрых чынаў, плён хрысціянскага жыцця. У 100 разоў больше, у 60, у 30. Як бачым, са словам Божым трэба супрацоўнічаць. Таму варта зняць гэтыя тры перашкоды, якія ставяцца Божаму слову, каб мы былі зямлёю урадлівую, а не нейкім рэлігійным кар'ерам. Нехай отсутность разумения, отсутность вытрывалости и множество клопотов не знищить посеянное Божие Слово. Варто принять Бога у сердца и памятать, что навод сатана может цитовать Святое Писание, или мы повинны им жить. Будем памятать так само, особливо глядячи на інших, что сей бит побач, и никто, кроме его, не мае права оценивать, те усё зерне страчено.
1: Разважанні до недельного Евангелия.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!